0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Biisi on Teeny Weeny String Bikini ja albumilta se löytyy on nimeltään Pleasure Man. On kyllä seksiä, mutta totta kai, kun kyse on Günteristä. Tää tuli ulos vuonna 2006 ja on hyvä esimerkki siitä, ettei kaikkea musiikkia ole tehty vakavaksi, vaan tässä on vahvasti kieli poskessa, pilke silmäkulmassa ja ehkä käsi housuissakin. Tämmönen biisi toimii täydellisesti silloin, kun halutaan vaan pitää hauskaa. This

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
4: buu.
3: Mutta kaikki maistaneet, että
5: möö.
3: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puolesta.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: E-Typein Life ilmestyi vuonna 1996 ja on yksi ruotsalaisen Eurodancen kulmakivistä. Ja testauksien mukaan myös meidän kanavan absoluuttisesti rakastetuimpia biisejä. Nopea tempo, sankarimelodiat ja semmoinen energia, että jalat lähtee liikkeelle väkisi. Ja vaikka se ei ole ilmeistä, niin mä väitän, että tämän kappaleen harmonioissa kuulee myös E-Typein uran alkuaikojen metallivaikutteet.

Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @HitmixSuomi. Can't touch this.

Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmiksin aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka. Hit.

0: Siito.
1: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
2: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
1: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
2: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
3: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on tuotu 80-luvun klassikko takaisin tähän päivään uudessa aurinkoisessa muodossa. Ruotsalainen Jubel julkaisi On The Beach-versio vuonna 2020 ja siitä tuli todella nopeasti jättihitti. Tämä biisi nousi listakärkeen ympäri Eurooppaa ja striimasi miljoonia jo ensimmäisten viikkojen aikana. Kappale pohjautuu siis Chris Rean vuoden 1986 alkuperäiseen versioon, mutta Jubel päivitti sen moderniksi kesähitiksi. Vähän tämmöistä trooppista soundia, pehmeätä tuotantoa, tarttuva kertosäe totta kai sopii täydellisesti just nimenomaan sinne rannalle. Tää on siis Jubel ja On The Beach.

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä

0: paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2009 The Black Eyed Peas julkaisi kappaleen I Got a Feeling, josta tuli nopeasti yksi koko 2000-luvun suurimmista bilehiteistä. David Guettan kanssa tehty biisi nousi lista ykköseksi yli 20 maassa, rikkoi striimausennätyksiä ja vietti Jenkkien listan kärjessä 14 viikkoa putkeen. Yhtyeen jäsenistä Will.i.am ja kumppanit ovat sanoneet, että biisi tehtiin aikana, jolloin maailma kaipasi hyvää fiilistä ja pientä pakopaikkaa arjesta. Ton suhteen mä sanoisin, että mikään ei ole välttämättä muuttunut, mut se onnistui siinä täydellisesti. Tää on niitä biisejä, jotka kuuluu mökkilaiturille just ennen auringonlaskua, terdelle silloin, kun se kesäilta venyy suunniteltua pidemmäksi tai taksin takapenkille matkalla jatkoille. Ja kaikki tietää, että kukaan ei oikeasti lähdössä kotiin vielä pitkään aikaan.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1997 tanskalaisyhtye Aqua julkaisi kappaleen Barbie Girl ja Jumakauta. Siitä tuli yksi koko ysärin suurimmista pop-ilmiöistä. Biisi nousi lista ykköseksi yli 10 maassa, myi yli 8 miljoonaa kappaletta ja synnytti jopa oikeusjutun Barbie-nuken valmistajan Mattelin kanssa. Silti mikään ei pysäyttänyt biisin voittokulkua. Come on Barbie, let's go party. Hands down, se on edelleen yksi maailman tunnistettavimpia pop-huutoja. Ja come on! Jos aurinko paistaa, auton ikkunat on auki ja edessä kesäpäivä ilman sen suurempia suunnitelmia, niin tätä paljon osuvampaa soundtrackia on vaikea keksiä.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää.
2: Hi Bobby.
3: Hi Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix. Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.

0: Huhuu. Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon 6 asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle. Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Stop.

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix. Hitmix.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1996 italialainen laulaja Alexia julkaisi kappaleen Summer is Crazy, josta tuli yksi Eurodancen suurimmista kesähiteistä. Roberto Gianettin kanssa kirjoitettu ja tuotettu biisi nousi kotimaassaan Italian lista ykköseksi ja menestyi hienosti myös Suomessa sekä Espanjassa. Tarttuva kertsi, energinen tuotanto ja Alexian tunnistettava ääni teki biisistä ysäriklassikon, joka saa yhä tanssilattiat liikkeelle 30 vuotta myöhemminkin.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää. Music is

0: Äärimmäisen hyvää huomenta. Tiistai-aamu, Jussi Ridanpää Hitmiksillä ja kello on 6. Tää aamu starttaillaan vaahtokarkin tahtiin. Kuulit ihan oikein. Voi olla, että suomensin ton, mutta se kyseessä on artisti Marshmallow ja hänen kanssaan tuolla biisillä Kelsey Ballerini. Tää on Another Drink. Pistetään tästä päiväkäyntiin toisella paukulla. Mietin nyt. Kello on 6 ja sitä otetaan jo toista drinkkiä.
1: Aamu 6:11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.
0: Onneksi mulla on tässä 5 tuntia aikaa nostaa juttujen tasoa. Mutta Marshmallow ja Kelsey Ballerini, Another Drink. Ja sinä soitat tähän suuntaan. Itse asiassa älä soit. Älä todellakaan soit. Mä en jaksa puhua sun kanssa. Mutta pistä WhatsAppiin. 0401836576. Että sitä aina aamun ensimmäistä kuuntelijaa.

0: ja Kelsey Ballerini. Musta tuntuu, että tää aamu tartti toisenkin drinkin. Voi olla, että tarvitsee muuten kolmannenkin. On tää sen verran hapokasta tälleen niin kuin meikäläiselläkin viikko tai vajaa viikko vielä duuneen ja sitten pääsee kesäloman makuun hetkeksi aikaa. Mut ihan oikeesti, tossa niin kuin aikaisemmin sanoin, niin pistän ihmeessä ääniviestiä tähän suuntaan. 0401836576. Ollaanko siellä ylipäätänsä hereillä ja jos ollaan, niin sit mua varsinkin kiinnostaa, että mitä ihmettä sä teet täällä Hitmixin taajuudella tähän aikaan.
1: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.
0: WhatsApp numero 0401836576. Laita ääniviestiä. Tansha Buzin, a Bars.

0: Bong soi parasta aikaa Hitmixillä, kello on 6:06. Kato tälleen, tää rupee eskaloitumaan. Tässä on tämmönen niinku... tämmönen ketjureaktio. Nyt kun sunnuntaisin saa olla alkotauki, niin välittömästi radiojuontaja rupee tiistaisiin tähän aikaan ja niinku ryppylaului soittamaan. 0401-8365, siis 6, se on WhatsApp-numero, ollaanko siellä hereillä?
1: Hanski tässä.
0: Moro Hanski.
1: Kyllähän tämmöiseen tyypilliseen Suomen kesäsäähän sopii hyvin Wild Those Peoplein Rain. Mutta ei ole tästä haitata. Pidetään hyvää kesämieltä silti yllä ja kivaa kesää sulle ja kaikille hitmixiläisille ja kuulijoille. Palaillaas, mo!
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: No just näin. Ja kuinka paljon niitä kesäbiisejä 100 päivän aikana soitetaan? Niitähän soitetaan 10 000. Mut mikä on sun veikkaus? Me supla.fi kautta Hitmix ja anna oma arvaus. Ja voi olla, että sä voitat just reissun Ibizalle David Guettan keikalle. Elikkä supla.fi kautta Hitmix ja sieltä löytyy kilpailu 100 päivää kesää. Ja veikkaa, että kuinka monta kesäbiisiä Hitmix soittaa 100 päivän aikana.

0: While Those People ja Rain. Ja tänne on Päivi pistänyt viestiä. Hän kertoo jo, että minkälaista keliä on Seinäjoella.
1: Ihan mukava kesäkeli. Että ei se haittaa, vaikka vähän ripsauttaisikin vettä. Kesä sen kuivaa, mitä kesä kastelee.
0: No näinhän se on. Mutta Päivi, sä olet vähän liian varhaisessa. Nimittäin mikä sää tänään tulee tossa heti 7 jälkeen. Mutta itse asiassa, jos sä haluat kertoa meikäläiselle, että no minkälaista keliä teikäläisen huudeilla, niin pistä ihmeessä ääniviestillä tähän suuntaan. Voit olla oman elämäsi Pekka Poutaja. Kerto mulle, että minkälaista keliä, missä sä nyt ikinä meetkään. Solid bassia, tästä heti Valdos People Rainin peräänä. Colors of your dream. Hyvää huomenta.
2: Perjantait ovat parhaita. Kesälläkin.
3: Retro Radio!
4: Ilman Retro Radiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
5: Ilti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä oli hyvän mielen ohjelma.
6: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän.

0: Your Dream soi parasta aikaa hetmiksi aamussa. 15 minuuttia eli 6 näyttää kello. Ja tossa olisi tulossa heti seuraavaksi Interface ja vanhaa kunnon kukkuromekkoa No One Else. Ja sit mä esittelen aikamoisen kesäbiisin.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: K-Auto, miten voi...
9: Yli viisikesäisen kaadan huolta. Ysi saanhan, jonka...
8: Jaha, päiväunilla vai?
9: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
10: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
11: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
13: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
14: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun.

0: Nordea.fi.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
8: 100 päivää kesää, Hitmiksen aamussa.
9: Interface, no one else. Kello on 19:06. Oikein hyvää huomenta Jussi Ridanpää Hitmiksen aamussa. Ja mä esittelen ihan himmeen kesälekan aivan hetken kuluttua.

0: kukkuremekko.
1: 0401 8365 76 on WhatsApp-numero. Jussi Ridanpää, Hitmixi aamu. Ja hei, supla.fi kautta Hitmix ja sieltä Skaba 100 päivää kesää ja sulla on mahdollisuus voittaa reissu Ibizalle. Tässä 100 päivän aikana kerätään Hitmixille aikamoinen määrä noita kesäbiisejä soittamaan. By the way, tähän aikaan aamusta ehdottomasti pistä tähän suuntaan viestiä, että miten menee. Maarit, hyvää huomenta.
2: Huomenta täältä Pohjanmaalta. Totta kai Hitmix aina päällä, kun autos ollaan ja
1: joo.
2: Nyt on aivan mahtava syy ja ilon aihetta ajella. No. Musta tuli eilen tripla mumma, niin
1: tripla?
2: Ei mitään muuta kuin Jyväskylä.
1: Mikä homma? No paljon onnea! Mut hei, nyt mä esittelen yhden kovan kappaleen.
3: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tää on niitä ysäribiisejä, jotka tunnistaa käytännössä kolmesta ensimmäisestä sekunnista. Tanskalainen siskoduo Mien Maija julkaisi Duppi Dupin vuonna 1995 ja siitä tuli valtava eurodance-hitti ympäri Eurooppaa sekä jopa Japanissa. Yllättävää oli itse asiassa se, että kaksikko oli vuoden 1995 myydyin ulkomainen artisti Japanissa. Jos joskus on ollut kesä, joka kuulostaa purkkapopilta, niin se on tää. Me and my duppidup.
3: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Mir Mind, Duppi Dupsoi, Hitmixillä 27 minuuttia eli 6. Hyvää huomenta, kuuntelet Hitmixiä. Se on tiistai-aamu. Hypaton David Guetta ja La Bouche, Be My Lover tosta seuraavaksi.
1: Hitmix, 100 päivää kesää.

Hypaton, David Guetta, Labouche, aikamoinen All Stars ketju. Tää on Be My Lover. Tiistai-aamu, kello on 6.30, kyllä, 6:30 jo huitelee. Prinsessa Hitmixin aamussa heti seuraavaksi Anyone But You.

0: Prinsessana Anyone But You soi Hitmixillä ja Lady Gagana Bad Romance olisi tullut tähän tiistai-aamuun sitten seuraavaksi. Kuuntelit Hitmixin kesäaamuun ja Jussi Ridanpää ja tänäänkin painellaan, ollaan aloiteltu aamu kuudelta ja painellaan aina tuonne kello 11 saakka. Ja siis pelkkää kesämusaahan tässä on tulossa.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
5: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: Munkin pitäis taas pestä auto.
9: Tarviikko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Tunteiden paloa mailan varressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovella.

0: ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
3: Varaudun nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Lady Gaga, Bad Romance soi Hitmixillä. Kello on 17 minuuttia vaille 7. Hyvää huomata, jengi. WhatsApp numero 0401836576. Mites teikäläisillä pyyhkii? Pistä tähän suuntaan ääniviestiä.
1: Huomenta, huomenta.
0: Huomenta, Riu.
1: Vaan vieläkin ahkerasti poljetaan sateessa töihin.
0: Mahtavaa.
1: Kengät on vieläkin märät eiliseltä. Mutta ei annetta sen lannistaa.
0: Ei.
1: Uusi päivä odottaa.
0: Nimenomaan. Juurikin näin. Tää on oikea asenne. Hitmixin aamu. On semmonen fiilis, että sun kesäaamu saattaa kaivata just tätä.

kesä. Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä, 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: Safredo on Play the Live, soi Hitmixin aamussa. Erinomaista tiistaita, Jussi Ridanpää täällä ja kello on 10 minuuttia vaille 7. Cascada ja Evacuate Dance Floor olisi tulossa tuosta heti sit seuraavaksi. Ja WhatsApp numero 0401836576. Tuossa olisi tulossa aivan hetken kuluttua uutisia ja sen perään. Mikä sää tänään? Joka on meikäläisen tämän hetken lemppariohjelmaosio. Siinä siis Hitmixin kuuntelijat saavat kertoa, että missä ovat tällä hetkellä ja mikä sää siellä on, missä ikinä ovatkaan. Joten nyt voit jo pistää tässä vaiheessa ääniviestiä tähän suuntaan. WhatsAppiin 0401836576 ja kertoo, että kerrot, missä sä oot nyt ja mikä sää siellä on. Ja Samu, hyvää huomenta.
1: Huomenta, Jussi.
0: What up?
1: Tässä töihin ajellaan. Joo. Pikkuhiljaa vesisatteessa.
0: Mm.
1: Tonneksi enää tämä viikko ja sit mulla alkaa kesäloma.
0: No sama juttu.
1: Ei mitään. Kivaa päivää kaikille Hitmixin kuuntelijoille ja sulle, Jussi. Moro.
0: Moro. Kiitos samoin. Hyvää huomenta, jengi.

0: Tässä on Kaskada ja Evacuate Dance Floor. Kello on 6:07. Erinomaista huomenta. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu. Ja tossa olisi tulossa tuoreita uutisia aivan hetken kuluttua. Ja sitten Mikä se tänään? Jossa siis kupletin juonena on se, että Hitmixin kuuntelijat kertovat, että missä ovat tällä hetkellä ja minkälainen sää siellä on. Joten pistähän mulle ton tyyppinen ääniviesti välittömästi tähän suuntaan. 0401836576.
1: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
2: Hitmix.
1: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
1: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Poila, mitä voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
10: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
11: Niin. Nötkötti säilyy.
10: No joo.
11: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
10: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
11: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
10: 299. Tuukko hakee?
11: En.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Mira on vaihtamassa autoa.
2: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä.

0: Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Yksi ihminen on kuollut tulipalossa Tampereella. Pelastuslaitoksen mukaan kesämökki syttyi tuleen tänään varhain aamulla Tampereen Kämmenniemessä. Syttymissyytä ei toistaiseksi tiedetä. Mökki oli täyden palon vaiheessa jo, kun pelastuslaitos pääsi paikalle. Sammutustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Venäjä voisi testata Naton yhtenäisyyttä ilman suoraa sotilaallista hyökkäystä, sanovat ISN haastattelemat suomalaisasiantuntijat. Mahdollinen provokaatio voisi olla harhautunut drooni, kyberisku tai rajalla syntyvä selkkaus. Kansanedustaja ja sotatieteiden dosentti Jarno Limnell arvioi, että Venäjä saattaa koetella Naton yhtenäisyyttä Ankaran huippukokouksen aikana tai pian sen jälkeen. Venäjä-tutkija Hanna Smith arvioi, että tavoitteena ei välttämättä olisi laukaista Naton yhteistä puolustusta, vaan testata, miten sotilasliitto reagoi epäselvään tilanteeseen. Jalkapallolegenda Cristiano Ronaldon ura MM-viheriöillä päättyi, kun Espanja löi Texasissa Portugalin 1-0 ja eteni puolivälieriin. 41-vuotias Ronaldo ei kuitenkaan vielä sanonut, jäikö ottelu hänen viimeisekseen maajoukkuessa. Hän teki MM-turnauksessa 3 maalia. Cristiano Ronaldon saldo maajoukkuessa on huimat 233 pelattua ottelua ja 146 tehtyä maalia. Hän on molemmissa tilastoissa kaikkien aikojen ykkönen.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Tänään tiistaina kannattaa pitää sateenvarjo lähellä, nimittäin tässä päivän aikana tulee siellä, täällä ja tuolla sadetta ja sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Toki aurinkokin pilkahtelee välillä, mutta täysin poutaista päivää ei ole luvassa. Lämpötilat pyörii enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Ja huomenna keskiviikkona, no miltä se näyttää sitten silloin se sää? No, se jatkuu melko samanlaisena. Vaihtelevaa pilvisyyttä huomenna tulossa ja paikallisia kuurosateita ja etenkin pohjoisessa myös ukkosen mahdollisuus.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Hitmix. Kello on minuutti yli 7. Kuuntelet Hitmixin tiistai-aamua. Jussi Ridanpää täällä. Hyvää huomenta. Two Unlimited ja No Limit olisi tulossa tosta seuraavaksi ja myös Ava Maxin My Head and My Heart. Ja mun lempiohjelmaosio heti seuraava kappaleen perään, nimittäin mikä sää tänään? Missä sä oot? Kysyn sen takia, että ihan kiinnostaa tietää, että mikä sää siellä on. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä. 0401836576.
5: Aamu 6:00–11:00. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamu.

0: Too Limited, No Limit soi Hitmixillä. 5 minuuttia oli 7 on kello ja tossa olisi Eva Maxin My Head and My Heart tulossa heti sitten seuraavaksi. Äärimmäisen hyvää huomenta Hitmixiltä ja nyt säästä. Mikä sää tänään? Riu.
1: Kyllä, täällä Länsi-Suomen Ulvilassa niin harmaata on ja satelee. Vähän alkaa ottaa pannuun tämän jatkuva sadeasun käyttäminen, mutta kyllä tää tästä. Kesä sieltä vielä aurinko tulee.
0: Nyt oli kyllä semmoinen äänenpaino, että et ollut kyllä ihan varma, että onko se tulossa. Sami, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, Jussi. Ei, Pohjois-Helsingin säätiedote. Laivas on kirkastumaan päin. Vesisade on laantumaan päin. Lämpötila on 9 astetta, mutta sehän on niin, että shortsikeli, sehän on mielentila eikä lämpötila.
0: Just näin.
2: Kyllä täällä shortsissa painetaan töitä.
3: Jussi Ridanpää. Hitmixin kesäaamut 6-11.

0: Eva Maxin My Head and My Heart soi Hitmixillä 9:07 näyttää kello. While Those People Lose Control olisi tulossa tosta heti sitten seuraavaksi. Ja WhatsApp numero 0401638566. Ja sit mennään tonne Etelä-Pohjanmaalle. Ville, hyvää huomenta.
1: Huomenta päivää.
0: Huomenta.
1: Täällä on hyvin pilvistä.
0: Joo.
1: Kuitenkin vähän pilkahtelee aurinkoa jostain.
0: Joo.
1: Mutta tuota, en kattonut kuinka kylmä on. Sopiva viileä. Ei saada.
0: Joo.
1: On semmonen kiva ulkoilusää, voisko sanoa.
0: Happirikas.
1: Lapualla ollaan.
0: Okei.
1: En mä kyllä täällä Lapualla muuten olisi, jos meillä töissä olisi, mutta tuota, täällä nyt ollaan kuitenkin.
0: Joo.
1: Ja tota, ei tässä mitään. Hyvä, että on viileä. Tää halli kuumenee niin pirusti, niin.
0: Joo.
1: Tää on oikein mahtava sää. Ei tässä mitään kummempaa. On vähän semmonen, vähän kuin olisi alkusyksy. Just parasta.
2: Hitmixin kesäaamut.

0: While Those People Lose Control soi Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta, Jussi Ridanpää Hitmixin kesäaamut. Ja tossa olis tulossa Alice DJ:n Better Flown ja Rehabin Rock My Body.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa

0: -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Veikkaus.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
3: Hei, näit sä kun Marja ja Jussi meni?
4: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: No hei rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mitäs nyt niin?
6: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
5: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Alice DJ and Better of Alone soi Hitmixillä parikymmentä minuuttia eli 7. Ai jumakauta, mä rakastan sitä, kun jengi kertoo niin innoissaan säästä. Mikä sää tänään? No, Jyri, hyvää huomenta.
1: No morjesta Jussi. Tällä kertaa autoratissa Munkkivuoren kohdalla.
0: Okei, okay, Helsingissä.
1: Taivalta tulee jonnin verran vettä, tuommoista pientä pisaraa, joka ärsyttää ihan hirveästi. Lämpötila jäätävä 11 astetta. Täällä on kylmä, paleltaa ja on märkää ja kaikkia potuttaa.
0: Ihan peruskeli tälleen niin kuin 7. päivä heinäkuuta.
2: Huomenta kaikille tätä sateisesta Heinolasta.
0: Hyvää huomenta.
2: Ulkona on 11 astetta ja tässä pitäisi niinku töihin päin suunnata. Ja en ole vielä herännyt tähän aamuun kunnolla, mutta ihan justiinsa, kun saa tuosta kajareista soimaan Hitmixin taas täällä työautossa, niin kyllä se tämänkin päivä kirkastuu, eikä nuo pilvet haittaa enää yhtään mitään. Ei muuta kuin mahtavaa päivää kaikille.
3: Hitmixin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.
0: Ihan priceless. Tää on Rehab, Inna ja Shaz, Rock My Body.

Shakirana Hips Don't Lie soi Hitmixin kesäaamussa tiistai 28 minuuttia eli 7. Jussi Ridanpää täällä huomenta ja Modern Talking Brother Louis olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja kyllä me aivan hetken kulttua päästään puhumaan kesäbiisi battlestä joka ikinen arkeaamu

0: Modern Talking, Brother Louis soi Hitmixillä. Erittäin hyvää huomenta, Jussi Rinnanpää, Hitmixin aamu ja 28 minuuttia vaille 8. Portti on pois sinne kyläbaari. Se kuullaan tosta seuraavaksi. Ja sen perään puhutaan kesäbiisibattlestä. Hitmixillä pistetään maanantaista perjantaihin kesäbiisit vastakkain ja tota, niin. Miten toi oikein menee, niin siitä aivan hetken kuluttua. Hitmixillä soitetaan kesämusaa 100 päivää ja kuinka monta kesäbiisiä 100 päivää mahtuu. Sä voit käydä heittämässä oman veikkauksen supla.fi kautta Hitmix ja sieltä löytyy 100 päivää kesää. Voi olla, että just sä lähet David Guettan keikalle. Ja kun käyt siellä sitten heittämässä oman arvauksen, niin senhän voi tehdä tyylikkäästi.
1: Uumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
2: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Go-Auto. Miten voi...
2: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonkun.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
4: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
8: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
9: Ai. Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
16: No hei rakas.
17: Oletko Prismassa?
16: Täällähän minä.
17: Hyvä.
16: Mikäs tällä kertaa hätänä?
17: Ei niin mikään.
16: No mitäs nyt niin?
17: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
16: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
17: Teemme niin.
16: No hyvä.
17: On.
18: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkko.

0: Portti on pois ja kyläbaari, parikymmentä minuuttia vaille 8. Kuuntelit Hitmixin kesäaamua ja Tyler Cruzin Break Your Heart olisi tulossa tosta seuraavaksi. Kuulla myös Alexian Number One. Ja tiedätkö mitä? Käynnistellään tuossa 8 jälkeen kesäbiisi battle. Ja tässä vaiheessa voit lähteä heittämään ehdotusta tähän suuntaan WhatsAppiin ääniviestillä ja pikkuperusteluilla 0401 8 3 6 5 7 6. Eilen mä otin osaa kesäbiisi battleen, mutta se voi olla, että pistän tänään 2 kuuntelijan kappaletta vastakkain, tai sitten voi olla, että otan taas osaa siihen. Anyways, 2 kesäbiisiä tänäänkin saadaan vastakkain, ja sun duunilis tässä vaiheessa heittää hyvät ehdotukset tähän suuntaan ääniviestillä 0401 8 3 6 5 7 6.
1: Hitmixin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.
0: Eli mikä kesäbiisi sun mielestä pitäisi tänä aamuna löytyä Hitmixin kesäbiisi battlestä? 0401 8 3 6 5 7 6. Laita ääniviestiä WhatsAppin kautta nyt saman tien tähän suuntaan, ja

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

Alexia Number One soi Hitmixillä ja 12 minuuttia vaille 8 on kello. Käynnistellään 8 jälkeen Hitmixin aamun kesäaamujen kesäbiisi battle. 0401836576 on WhatsApp-numero. Eilen oli vastakkain Los Del Rion Macarena, joka sai vastaansa Las Ketchupin The Ketchup Songin. Mitä tänään

0: Komodon Daddy No Your Arms soi Hitmixillä 8:08. Hyvää huomenta, jengi. Tuoreita uutisia tuosta heti seuraavaksi ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tänään.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta Hitmix.
2: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
9: Tallinna.
8: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
9: Pärnu.
8: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
9: Tartto.
8: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
9: MS Finlandia.
8: Joo, mutta ota se MS pois.
9: Finlandia.
8: Hyvä.
10: Aika.
11: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolainen.
12: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
13: Ei hätää!

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: Lisää tuotteita.
5: Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
6: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
9: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesä lemppari.
10: Kaikki kesän lempparit.
11: Sittari hoitaa.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Venäjä voisi testata Naton yhtenäisyyttä ilman suoraa sotilaallista hyökkäystä, sanovat ISN haastattelemat suomalaisasiantuntijat. Mahdollinen provokaatio voisi olla harhautunut drooni, kyberisku tai rajalla syntyvä selkkaus. Kansanedustaja ja sotatieteiden dosentti Jarno Limnell arvioi, että Venäjä saattaa koetella Naton yhtenäisyyttä Ankaran huippukokouksen aikana tai pian sen jälkeen. Venäjä-tutkija Hanna Smith arvioi, että tavoitteena ei välttämättä olisi laukaista Naton yhteistä puolustusta, vaan testata, miten sotilasliitto reagoi epäselvään tilanteeseen. Yksi ihminen on kuollut tulipalossa Tampereella. Pelastuslaitoksen mukaan kesämökki syttyi tuleen tänään varhain aamulla Tampereen Kämmenniemessä. Syttymissyytä ei toistaiseksi tiedetä. Mökki oli täyden palon vaiheessa jo, kun pelastuslaitos pääsi paikalle. Sammutustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Jalkapallon MM-kisojen pelikieltokohu paisuu. FIFA kumosi poikkeuksellisesti Yhdysvaltain hyökkääjätähti Folarin valokunin pelikielon sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump oli soittanut FIFAn puheenjohtajalle Gianni Infantinolle. Sekä Trump että Infantino myönsivät puhelun, mutta kiistävät Trumpin vaikuttaneen FIFAn päätöksentekoon. Asiaa ovat kommentoineet niin Trump, Ted Cruz kuin ulkoministeri Marco Rubio. Rubio jopa uhkasi nostavansa asian esille tänään alkavassa Naton huippukokouksessa.
12: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
15: Tänä tiistaina kannattaa pitää sateenvarjo lähellä. Päivän aikana nimittäin tulee sadetta ja sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Aurinkokin tosin pilkahtelee välillä, mutta täysin poutaista päivää ei ole luvassa. Lämpötilat pyörii enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Ja huomenna keskiviikkona sää jatkuu melko samanlaisena, eli vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikallisia kuurosateita.
14: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
15: Hitmix. Mahtavaa huomenta Hitmixin aamusta, Jussi Ridanpää täällä päädyssä ja aivan hetken kuluttua päästään tämän aamun kesäbiisibattlen pariin. Ehdotukset tähän suuntaan 0401836576, tarvittaisi ultimaattinen kesäbiisi tän aamun battleen ja katsotaan, että otetaanko kaksi kuuntelijan kappaletta mahdollisesti vastakkain.
16: Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut 6-11.

Ryan, Ella Ellela soi Hitmixillä. Minuuttia yli 8 näyttää kello ja mulla on semmoinen kutina, joka nyt ei raapimalla parane, että tässä pitää yksi päräyttävä kappale soittaa ja sen perään mennä tän aamun kisäbiisi battlen pariin. Hyvät naiset ja pahat naiset ja jokunen herrakin siellä Hitmixin kesäaamusta.

0: Ojan Stand Back soi Hitmixillä 4 minuuttia, eli 8 näyttää kello. Jussi Rinnan pää Hitmixi aamu, ja tossa olisi Ace of Basea tulossa heti sit seuraavaksi. Mennään tässä kohtaa tän aamun kesäbiisi battlen pariin.
1: Hitmixin kesäbiisi battle.
0: No, minkäs tyyppisiä ehdotuksia tänne oikein tullu?
2: Hyvää huomenta kaikki.
0: Huomenta, Johanna.
2: Aamun kesäbiisi battleen.
0: Niin.
2: Aku Luukkaisen ja kumppaneiden ajabiisiä.
0: Miksi?
2: Koska aika moni joko matkustaa tälle reissuun kesäisin autolla tai ajelee muuten vaan esimöisin valoisissa kesäöissä paikasta toiseen tai lähtee vaikka johonkin vähän kauemmaksi uimarannalle lämpöisillä keleillä, niin se voisi sopia kesähommi.
0: Okei, okei. Satu?
3: Hei, täällä kun on tällainen oikein kesäinen ilma, niin eikös tuohon kesäbiisin battleen näin teeman mukaisesti, niin siihen olisi tosi hyvin ehdottaa tuota Wild Those Peoplein Rain-kappaletta. Vaikka tämä pitää välillä sataakin, että sitten voi nauttia sitä auringonpaisteesta.
4: Niin, kesäbiisin battle. Ja nyt kun on tämmöinen suoraan sanottuna aika kammottava keli, niin tähän sopisi mun mielestä aivan täydellisesti Scooterin Endless Summer.
0: Okei, okay. Miltäs nuo biisit kuulostaa tässä niin kuin vastakkain? Valdona Reina ja sille vastaan Scooterin Endless Summer. No, mä sanoisin, että tää toimii kuin väärä raha. Wild Those People, Rain vastaan Scooter. Suomi vastaan Saksamaa ottelu tänään kesäbiisi battlessa. 0401836576 äänestysaika alkaa NYT nyt. Välittömästi ääniviestiä tänne päin.
1: Hitmixin

0: laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Metsä dikkaa tänä aamun kesäbiisi battlesta Hitmixillä. Valdon Rain vastaan Scooterin Endless Summer. Pistä ääniviestiä. Tämä on Ace of Base in All That's Wants.

0: Ace of Base, All That's Once, soi Hitmixillä 9:08. Ja Alman Karma olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi. Ja mun mielestä tänä aamuna on äärimmäisen mielenkiintoinen kisabiisi battle, johon pääset vaikuttamaan välittömästi ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576. Nimittäin Valdos Peoplein Rain niminen kappale sai vastaansa Scooterin Endless Summerin. 0401836576. Tässä on joku 2 biisiä ja sitten tää homma ratkeaa, joten kumman näistä biiseistä sä haluat kuulla kokonaisuudessaan? Nyt kaivat luurin taskusta, WhatsApp auki, tangentti pohjaa ja tähän suuntaan ääniviestiä. Kumman haluat kuulla ja pikku perustelut?
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401836576.

0: Alman Karma soi Hitmixillä 13 minuuttia, eli 8 näyttää kello, ja Culture Beatin Mr. Wayne olisi tulossa tosta seuraavaksi. No, mitä sitten tapahtuu? No minä kerron.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 6576.

0: Summer Scooterilta. Ja sinä pistät nyt tässä kohtaa ääniviestiä. 0401836576, nimittäin Culture Beatin perään kesäbiisi battle ratkeaa, joten pidähän kiirettä ja ääniviestiä vähän sassiin tähän suuntaan.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Koalta, miten voi...
3: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jaanko.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
12: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
13: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
14: Munkin pitäisi taas pestä auto.
15: Tarviiko apua?
14: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
15: Oi salta!
14: Ah!
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
19: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
20: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
21: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
22: No hei rakas.
23: Oletko Prismassa?
22: Täällähän minä.
23: Hyvä.
22: Mikäs tällä kertaa hätänä?
23: Ei niin mikään.
22: No mitäs nyt niin?
23: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
22: Jos kuule, viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
23: Teemme niin.
22: No hyvä.
23: On.
18: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
24: Aamu 6:00–11:00. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.

0: Tässä on Culture Beatin Mr. Wayne. 22 minuuttia, eli 8 näyttää kello. Jussi Ridanpää, Hitmixin aamu. Ja tämän aamun kesäbiisi battle ratkotaan sitten tässä kohtaa. Waldon Rain ja Scooterin Endless Summer vastakkain.
1: Hitmixin aamu ja 100 päivää kesää.
0: Tältä kuulostaa nämä tämän aamun biisi battle biisit ja sä oot voinut äänestää omaa lemppariasi WhatsAppin kautta. Oot voinut pistää tähän suuntaan ääniviestiä ja kertoa, että miksi just sun lemppari pitäisi tänään olla biisi battle voittaja. No mut hei, enää ei tarvitse. Jos oot ollut tähän asti myöhässä, niin enää ei tarvitse edes yrittää, nimittäin nyt lasketaan äänet yhteen.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesä.

0: laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: En tiedä, onko hyvä kilpabiisi, mutta tämä Beat and Styles Dynamite.
2: Nyt ollaan kuule jo ihan muualla.
3: Hyvää huomenta biisipatleen. Molemmat biisit ovat kyllä hyviä, mutta kyllä tänään kallistutaan tuonne skuutterin puolelle. Se sopisi jotenkin paremmin tähän päivään vaikka.
4: Huomenta, äänestelläänpäs. No kyllä sen nyt näin on, että Endless Summer Scooter, sille ääni.
5: Aika vaikea. Molemmat on kyllä hyviä, mutta laitapa se Valdo.
2: Joo.
5: SSN perään ja ne ihmiset kanssa, mutta kuitenkin se.
6: 10 astetta lämmintä, vettä sataa. Kyllä sitä mennään Valdolla tänään.
2: Mielenkiintoista.
7: Huomenta Jussi, Jaana täällä jo Kuopio Cityä kohti menossa. Ääni ehdottomasti Valdolle. Valdo on ihan huippuesiintyjä, hänellä on tosi hyviä biisiä myös tämä Rain. Skuutterista en minä dikkaa yhtään.
8: Tykkään sitä täältä päin antaa ääntä sinne skuutterille päin.
9: Tänään mun biisipätlessä mä kyllä hyppään sinne Valdon kelkkaan ja ihanen sateita, joita tällekin päivälle on luvattu.
10: No, koskaanhan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille ja kesämiehenä, niin pakko Endless Summeria lähteä tässä nyt äänestämään.
2: Tää meni tasan.
11: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
2: Kun ei tässä nyt biisee samaankaan aikaa voi soittaa, niin soitetaan nää peräkanaa. Tässä Valdon Rain. Tosiaan, tasapeli. Tasapeli. Täällä tarkasti meikäläinen laski näitä ääniä. Mut joo, yllättävän tiukka.

0: While Those People ja Rain soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Tänään biisibattlessa, kesäbiisibattlessa tuli siis tasapeli. Ja heti tästä Valdon perään soitetaan Scooterilta Endless Summer. Äärimmäisen hyvää huomata Hitmixin kesäaamusta.
1: The sky has changed. Can you smell the sun? It's time

Infernal Self-Control soi Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Nova Spacein Time After Time olisi tulossa tosta seuraavaksi ja Dua Lipan Physical. Ja tänä aamu aikana tulossa vielä muun muassa faktaa vai feikkiä, jossa taidetaan kuulkaa

0: Tänään muistaakseni pistää festarilippuja jakoon, mutta tosta vähän myöhemmin lisää.
1: Kuuman kesän Hitmix-kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
2: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puila. Mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
5: Niin, nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299, tuukko hakee?
5: En.
6: Go-Auto. Miten voi...
7: Yli viisikesäisen kaaran huolt. Ysi saanhan jonkun.
6: Jaha, päiväunilla vai?
7: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
8: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
10: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
11: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
10: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
11: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
10: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
11: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
12: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
15: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
16: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Tunteiden paloa mailan varressa.
18: Merkki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
0: Huhhuh, sentää mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
14: Alepa. Urbaani legenda.
4: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Nova Spacein Time After Time soi Hitmixillä ja kello on 16 minuuttia vaille 9. Dua Lipana, Physical ja Antikin Die For You, noin muun muassa olisi tulossa ihan justiinsa Hitmixin kesäaamussa. Hyvää huomata, Jussi Ridanpää täällä. Ja kuten tuossa sanoin, faktaa vai feikkiä, se olisi tulossa tuossa about tunnin päästä, vähän vajaan tunnin päästä. Ja kyseessä on siis basically totta vai tarua kilpailu, eli mä esitän täältä väittämän ja sun pitäisi sitten osata kertoa mulle, että onko se väittämä totta vai tarua, onko se faktaa vai feikkiä. Ja tänään pistetään pari kappaletta Tammerfesteille lippuja jakoon, eli Tammerfestit nyt sitten heinäkuun 16, 17 ja 18 päivä, ja siellä nähdään muun muassa Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Arttu Viskari, Benjamin Egotrippi, Erika Wiikman, Happoradio, Jenni Vartiainen, Kuumaa, Maija Vilkkumaa, Robin Pakkaleen, you name it, they have it. Mut joo, Tammerfesteille pistetään liput jakoon sitten tänään faktaa vai feikkiä kilpailuyhteydessä vähän myöhemmin.
1: Hitmixin aamu. Hitmix.
0: Lupasin Dua Lipan Physicalin, se soi tässä parasta aikaa. Tosiaan 15 vaille 9 näyttää kello Hitmixin tiistai-aamussa. Hyvää huomenta, jengi.

0: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Antique, Die For You soi Hitmixin kesäaamussa 9:09 näyttää kello. Miiku, huomenta.
1: No, huomenta Jussi. Mä oon tänään kääntänyt Hitmixin päälle sen takia, koska ainut oikea tapa herätä aamua laittamalla eka radiosta nupit kaakkoon ja sitten käydä vahvistimalta laittaa passanuppi kaakkoon ja kuuntelemalla Hitmixia.

0: Ginger ja Samantha Fox, Touch Me soi Hitmixillä. Erittäin hyvää huomenta. Hei, 100 päivää kesää, supla.fi kautta Hitmix, sieltä löytyy skava 100 päivää kesää. Käy heittämässä oma arvaus, että kuinka monta 10 000 ja rapiat biisiä Hitmixillä 100 päivän aikana soi. Ja lähimmäksi arvaneiden kesken arvotaan sitten reissu tässä kesän loppupuoliskolla. Kauden päätösbileisiin Ibizalle. Siellä on David Guettan keikka ja se voi olla kuule just teikäläinen, joka sinne mestolle lähtee.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
1: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
4: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Go-auto. Miten voi...
7: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
6: Jaha, päiväunilla vai?
7: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
8: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Moi, rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Huukolle, Aaralle ja Kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän Fonum. Te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
6: pikana. Puhuipa mies mitä tahansa. Tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
8: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
7: Ja miten olette...
8: Hop, hop, painaa, painaa.
7: Mitä ihmettä?
8: Kello käy, TikTok.
7: Herra budjettiministeri...
8: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
7: Mikä?
8: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
9: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
10: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, puohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
11: Kaikki kesän lempparit.
12: Sittari hoitaa.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saa Turkin pääkaupungissa Ankarassa hulppean vastaanoton. Naton huippukokous pidetään tänään ja huomenna presidentti Recep Tayyip Erdoganin valtavassa palatsikompleksissa. Turkkilaistutkija uskoo, että Erdoganin ja Trumpin läheinen suhde riittäisi pitämään kokouksen raiteillaan. Huippukokousta voi seurata osoitteessa is.fi. Venäjä voisi testata Naton yhtenäisyyttä ilman suoraa sotilaallista hyökkäystä, sanovat ISN haastattelemat suomalaisasiantuntijat.

0: Mahdollinen provokaatio voisi olla harhautunut drooni, kyberisku tai rajalla syntyvä selkkaus. Kansanedustaja ja sotatieteiden dosentti Jarno Limnell arvioi, että Venäjä saattaa koetella Naton yhtenäisyyttä Ankaran huippukokouksen aikana tai pian sen jälkeen. Venäjä-tutkija Hanna Smith arvioi, että tavoitteena ei välttämättä olisi laukaista Naton yhteistä puolustusta, vaan testata, miten sotilasliitto reagoi epäselvään tilanteeseen. Moni jättää pyörän lukitsematta kotipihassa, vaikka juuri siellä varkausriski on suuri. Lähi-Tapiolan kyselyn mukaan yli neljäsosa vastaajista lukitsee pyöränsä tavallista heikommin varastossa, pyöräkellarissa tai kotipihassa. Yhtiön mukaan nämä ovat kuitenkin yleisimpiä pyörävarkauksien paikkoja. Eniten polkupyöriä varastetaan määrällisesti heinäkuun ja syyskuun välillä. Kotivakuutuksen ehdot voivat estää korvauksen, jos pyörää ei ole lukittu.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Tänä tiistaina kannattaa pitää Sontsa messissä, nimittäin päivän aikana tulee siellä täällä ja jopa tuolla sadetta ja sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. No, kyllä se aurinkokin pilkahtelee välillä, mutta täysin poutaista päivää ei todellakaan ole luvassa ja lämpötilat pyörii siinä 15 ja 20 asteen välillä. Huomenna keskiviikkona sää jatkuu suht samanlaisena, vaihtelevaa pilvisyyttä, paikallisia kuurosateita ja etenkin pohjoisessa myös ukkosen mahdollisuus. Eli semmoista kesäsäätä tähän viikkoon.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Hitfix. Kello on minuutti eli 9. Sä kuuntelet Hitmixin tiistai kesäaamua, Jussi Ridanpää täällä. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Toi kuullaan tosta seuraavaksi, tulossa myös Pandoran Sands of Time. Ja Hitmixillä 100 päivää kesää. 100 päivää soitetaan kesämusiikkia ja ihan justiinsa kellaisen esitellä aikamoisen kesäkappaleen. El Classico voisin sanoa. Mutta en paljasta sitä ihan vielä. Tässä välillä, kun kuuntelet Hitmixia ja ennen kuin soitetaan sen kesäbiisin, niin sä voisit vaikka mennä osoitteeseen supla.fi/hitmix ja sieltä löytyy kisa 100 päivää kesää. Käy heittämässä oma veikkaus, kuinka monta kesäbiisiä 100 päivän aikana Hitmixillä soi ja voi olla, että just sä lähdet katsomaan Ibizalle David Guettan keikkaa.
4: Hitmixin kesäaamut.

0: Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Kello on 9:06. Erinomaista tiistaihuomenta Hitmixin kesäaamusta. Kuinka monta kesäbiisiä 100 päivän aikana Hitmixillä soi? Käy heittämässä oma veikkaus supla.fi kautta Hitmix. Ja nyt esittelen sulle aikamoisen kesäbängerin.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Vuonna 1994 hollantilainen eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun eurodancen ikonisimmista klassikoista.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta Hitmix.

0: Tässä on Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams on biisinimeltään. 11 minuuttia eli 9 on kello. Ja tossa olisi Pandoran The Sands of Time tulossa itse asiassa heti seuraavaksi.
1: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
2: Retro Radio!
3: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
4: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
5: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: of Time soi Hitmixin aamussa. Erinomaista huomenta. Kello on varttia yli 9. Vinyl Shakers One Night in Bangkok olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Sen perään kääriää ja sitten mennään faktaa vai feikkiä kilpailuun.
1: Hitmixin.
0: Eli faktaa vai feikkiä kilpailussa pitäisi tietää, että onko mun väittämä totta vai tarua. Eli mä esitän sulle väittämän ja sun pitää vain osata sanoa, että onko se totta vai tarua. Ja jos se menee sitten oikein, kun sanot, että tää on faktaa, tää on feikkiä, niin siitä oikeasta tiedosta tai arvauksesta tekeläiselle lähtisi tänään 2 kappaletta. 3 päivänä Tammerfest-lippuja. Tammerfest siis 16, 17 ja 18 tätä kuluvaa heinäkuuta Tampereella Ratinanniemessä, jossa nähdään viimeistä kertaa Tammerfestin lavalle nouseva Eppu Normaali. Eppu Normaali lisäksi myös Apulanta, Halo Helsinki, Arttu Viskari, Benjamin, Egotrippi, Erika Wigman, Happoradio, Jenni Vartiainen, Kuumaa, Maija Vilkkumaa, Robin Pakkaleen, Samuli Putro, Vesala, Viivi ja paljon muuta esiintymässä siellä. Mut joo, faktaa vai feikkiä kilpailu, siihen haetaan kilpailijaa nyt. Eli soita nyt välittömästi 010 800 104.
1: Hitmix. Soita studioon 010 800 104. Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
1: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
7: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Veikkaus. Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
9: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen. Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
16: Ei kun morjasta
17: pöytään. Poila, mitä voin auttaa?
18: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
17: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
18: Niin, nötkötti säilyy.
17: No joo.
18: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
17: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
18: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
17: 299. Tuukko hakee?
18: En. Tuun. Tule puu

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
4: Aamu 6:11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.
5: Just näin, kello on 22:09 ja tässä Vinyl Shakersin One Night in Bangkok. Tämän perään kuullaan Kääriältä Cha-Cha-Cha ja sen perään käynnistellään faktaa vai feikkiä kilpailu. Jos haluat siihen mukaan, soita nyt 010 800 104. Pistetään pari kappaletta lippuja Tammerfesteihin.

0: Vinyl Shakers ja One Night in Bangkok soi parasta aikaa Hitmixi aamussa. Äärimmäisen hyvää huomenta jengi. Kello on 25 minuuttia eli 9.
1: Hitmixin.
0: Enää yksi biisi väliä ja sen perään joku onnekas mahdollisesti voittaa itsellensä 2 kappaletta 3 päivän Tammerfest-festarilippuja, jossa muun muassa nähdään viimeistä kertaa Tammerfestin lavalle nouseva Eppu Normaali ja paljon muuta.
1: Aamukuudesta 11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.
0: Tähän väliin Kääriältä cha cha cha. Hyvää huomenta.

0: Kärjen Cha Cha Cha soi Hitmixillä. Erinomaista tiistai-huomenta. Kuuntelit Hitmixin kesäaamoja. Kello on 9:30. Loistavaa tiistaita.
1: Hitmixin.
0: Faktaa vai feikkiä? Ja Tomi mukana lähetyksessä. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Mistäs päin mies soittelee?
2: Raumalla.
0: Noni, mikäs meininki Raumalla näin niin kuin tiistaina?
2: No vähän tänne harmaa, mutta ihan muuten ihan ok.
0: Hei, ootko kuunnellut näitä faktaa vai feikkiä kisoja?
2: Olen mä niitä sä kuunnellut ja nohis.
0: Noni, no nyt sä oot itse tässä sekoittanut itse samaan soppaan ja mennään suoraan asiaan. Eli kerro, onko totta vai tarua, onko faktaa vai feikkiä, että Ikean kuvasto on maailman laajimmalle levinnyt painotuote?
2: Ikean kuvasto. Se on varmaan faktaa.
0: Ai että niin kuin nämä kaikennäköiset raamatut ja koraanit, niin ne jää Ikean taakse.
2: En tiedä, nyt totta. Voisiko vaistaa ehkä? Eikö? Fiktio, joo, fiktio se.
0: Ootko ihan varma? Voi olla, että mä sekoitan vaan sun päätä.
2: Se voi tietysti olla, Jussi, juu. Sä oot sekoittaja, mutta täällä sanotaan faktaa.
1: Faktaa.
0: Se on täysin totta. Se on täysin totta. Se on faktaa. Nimittäin huippuvuosina Ikean kuvasto, sitä ollaan painettu yli 200 miljoonaa kappaletta vuodessa. Tätä kautta se on levinnyt siis niin kuin enemmän kuin mikään muu painotuote ikinä maailman historiassa. Mutta sä lähdet tästä nyt sitten, no ei tarvitse nyt tästä tällä sekunnilla lähteä, mutta lähden nyt vaikka niin kuin pari viikon päästä niin tonne Tammerfesteille.
2: Tuleeko sinnekin sekoittamaan mun mieleen?
0: Voi olla. Hei, Tomi, paljon onnea.
2: Hei, kiitos paljon.
1: Aamu 6:11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.
0: Kello on 9:30. Kuuntelet Hitmixin kesäaamuja. Jussi Ridanpää täällä. Ja vielä tämän aamun aikana toteutellaan kesäpäivän toiveita niitä WhatsAppiin 0401836576 ja lämpäällään tässä. Tää on Aikulle Wu-Tang Clan Gravel Pit. Hyvää huomenta.

0: Wu-Tang Clan Gravel Pitti Aikulle ja hei, kesäpäivä toiveet, niitä toteutellaan vielä tänä aamun aikana, joten WhatsAppiin niitä ääniviestillä 0401836576. Päästään tuossa vajaan puolen tunnin päästä käynnistelemään myös kesäpitäjä bingoa. Katsotaan, että mitä pitäjää sieltä tänään huudellaan. Semmoinen biisi, mitä et olettanut, että tarvitset tähän aamuun, mutta minkä todellakin tarvitset, on Craig Davidin Walking Away, ja se olisi tulossa heti seuraavaksi Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
1: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
1: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi lounea.
7: Lounea.fi.
8: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
11: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.

0: hoitaa.
1: Herin automotive.fi.
2: Urnajaiset alkakoon!
3: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
10: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
12: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
11: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
13: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
11: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
14: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
15: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Chorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Chorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
16: Alepa. Urbaani legenda.
17: No hei, rakas.
18: Ootko Prismassa?
17: Täällähän minä.
18: Hyvä.
17: Mikäs tällä kertaa hätänä?
18: Ei niin mikään.
17: No mitäs nyt niin?
18: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
17: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
18: Teemme niin.
17: No hyvä.
18: On.
19: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
11: Jussi Ridanpää. Hitmixin kesäaamut 6-11.
9: Craig David, Walking Away. Kello on 19 minuuttia vaille kyvä. Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut. Se on tiistai ja aivan hetken kuluttua aina pikku vihje, että... No, anna pikku vihjeen kesäpitäjästä, jota tänään kesäpitäjä bingossa haetaan. Mut joo, tää on Craig David.

0: Craig David, Walking Away, soi Hitmixillä 16 minuuttia vaille kybä. Jussi Ridanpää Hitmixin kesäaamut ja Beats & Starsin Dynamite ja Robert Milesin Children. Noi olis tulossa tosta sit seuraavaksi. Ja tossa kybän jälkeen päästään starttailemaan tämän aamun kesäpitäjä bingoa. Ja kelasin, että tässä kohtaa voisin antaa pikku vinkin ja heads upin, että minkä tyyppisestä paikkakunnasta puhutaan. No ensinnäkin tämä kesäpitäjä, jota tänään haetaan, niin se löytyy Suomesta. Okei, no tämä nyt ei vielä hirveästi sulkenut ympyrää. Tämä löytyy Pirkanmaan maakunnasta. Ja pitäisikö puhua vaikka sen väkiluvusta? Väkiluku on vuonna 2025 uuden vuoden aattona, eli tuossa puoli vuotta takaperin, niin 6126. Suomen 152. suurin kunta. 152. suurin kunta Suomessa. Mikä on tämän päivän kesäpitäjä, jota huudellaan? No mut hei, tsekkaillaan sitten tossa kymän jälkeen.
1: Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut 6-11.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

Robert Miles ja Children soi parasta aikaa tiistai-aamossa Hitmixillä. 9:08 näyttää kello ja tuoreet uutiset, ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan ihan justiinsa. En halua mitään isompaa numeroa tehdä siitä, että jään perjantaina lomalle perjantai-lähetyksen jälkeen, ja tää on meikäläinen lomalla. Tää on Harley's in Hawaii. Katy Perry, hyvää huomenta.

0: Katy Perryn Harleys in Hawaii, kunnon kesämusaa. Painellaan hitmiksi kesäaamussa, Jussi Ridanpää tässä, hyvää huomenta, ja lupasin kertoa, että minkälaista säätä luvattu ja minkä tyyppisiä uutisia tulossa. No siis tosta seuraavaksi, ja aivan hetken kuluttua myös kesäpitäjä bingo. En vielä tässä vaiheessa voi antaa valitettavasti minkään tyyppistä vinkkiä, että minkälaisesta pitäjästä kyse. Sen tuossa annoin heads upiksi, että siellä asuu vähän rapiat 6000 ihmistä. Mutta tarkempaa faktaa tuosta kesäpitäjästä tulossa aivan hetken kuluttua.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa! Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
4: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eri puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
5: Ponnista, rakas! Ponnista!
6: Tuu, Jani, pois sieltä!
5: Ponnista, pää näkyy jo!
6: Anna sen kätilö hoitaa se homma!
5: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
6: Mitä? Miten niin?
5: Kätilö! Mihin menit? Halo!
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
8: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
14: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
15: buu.
14: Mutta kaikki maistaneet, että mööö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
16: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
19: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
0: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon näön tarkastus.

0: tuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
5: Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii pääministeri Petteri Orpoa kaatamaan hallituksensa. Koskelan mukaan Garden Helsinki-hankkeen käänteet kertovat vakavista puutteista hallituksen toiminnassa. Koskela viittaa valtiovarainministeriön sisäiseen muistioon, jonka mukaan Vantaan Areena-hanke oli aiemmin yksi peruste hylätä Garden Helsingin valtion tuki. Koskelan mukaan Orpon antamat tiedot ovat ristiriidassa julkisuudessa olleiden tietojen kanssa. Testasi eilen Tyynellämerellä mannerten välistä ballistista ohjusta. Valtiollisen uutistoimisto Xinhuan mukaan harjoituskärjellä varustettu ohjus ammuttiin ydinsukellusveneestä. Uuden-Seelannin hallitus sanoo The Guardianin mukaan ohjuksen osuneen ydinasevapaalle vyöhykkeelle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saa Turkin pääkaupungissa Ankarassa hulppean vastaanoton. Naton huippukokous pidetään tänään ja huomenna presidentti Recep Tayyip Erdoganin valtavassa palatsikompleksissa. Turkkilaistutkija uskoo, että Erdoganin ja Trumpin läheinen suhde riittäisi pitämään kokouksen raiteillaan. Huippukokousta voi seurata osoitteessa is.fi. Moni jättää pyörän lukitsematta kotipihassa, vaikka juuri siellä varkausriski on suuri. LähiTapiolan kyselyn mukaan yli neljäsosa vastaajista lukitsee pyöränsä tavallista heikommin varastossa, pyöräkellarissa tai kotipihassa. Yhtiön mukaan nämä ovat kuitenkin yleisimpiä pyörävarkauksien paikkoja. Eniten polkupyöriä varastetaan määrällisesti heinäkuun ja syyskuun välillä. Kotivakuutuksen ehdot voivat estää korvauksen, jos pyörää ei ole lukittu.
4: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Tänä tiistaina kantsi pitää sontsa, a.k.a. sateenvarjo lähellä. Päivän aikana tulee siellä täällä ja todellakin myös tuolla sadetta ja sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Ja aurinkokin pilkahtelee välillä, mutta älä nyt silleen niin kuin innostu siitä liikaa. Nimittäin täysin poutaista päivää ei todellakaan ole luvassa yhtään missään ja milloinkaan. Lämpötilat pyörii enimmäkseen 15-20 ja huomenna keskiviikkona sää jatkuu suht samanlaisena.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
6: Hyvää huomenta jengi, kello on 9:04, kuuntelet Hitmixin aamua, just ridanpää täällä. Ja tossa olisi tulossa todella päräyttävä biisi Kanye Westin Stronger heti kärkeen, ja mitä sen perään tapahtuu? No sit mennään kesäpitäjä bingoona! Ja mikä on meikäläisen huikea palkinto tänään? No minäpä kuule kerran. Saat biisi toiveen. Niin, älä nyt rupee innostumaan liikaa. No hei, se on kuule paljon tänä päivänä tässä taloustilanteessa annettu, että jos radiojuontaja tarjoaa nyt yhden biisitoive. Niin, no mut hei, kovaksi on mennyt ajat, mutta nyt rupee taas meikäläiselle menemään vähän yli.
0: Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut 6-11.

0: Kanye West, Stronger, soi Hitmixillä. Huomenta jengi, tiistai-aamu ja kybää yli 10 näyttää kello. Ja Eva Maxin soimaa ei olisi tulossa ihan justiinsa. Tätä hetkeähän sä oot odottanut, kun kuuta nousevaa.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: No nimenomaan. Metsästetään kesäpitäjää ja sun duuni olisi pistää tähän suuntaan ääniviestiä 040 183 65

0: 76 ja kertoo, että on tältä tästä paikasta, mitä haetaan, ja kerro vähän, että miten menee, ja voit pistää messiin myös sitten biisitoiveenkin. Paikka, mitä haetaan, kyseessä on kaupunki, joka sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa. Ruoveden pitäjästä erotettu kunta ja perustettiin vuonna 1868 alussa. Ja kyseessä on Virrat. Ja jos sä oot Virroilla, niin nyt välittömästi tähän suuntaan ääniviestiä. Jos kuuntelit Hitmiksiä tällä hetkellä Virroilla. 0401836576, pistä ääniviestiä. Täällä ollaan ja kerro vähän, että mikä sää ja mikä meininki muutenkin, ja pistä vaikka biisi toimeen.
1: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitappa ääniviesti 0401836576.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Guru Josh Project Infinity soi Hitmixillä 17 minuuttia, eli 10 näyttää kello. Ja jumakauta, että viime viikonloppuna Jysäreillä himoksella Basic Element veti kovan keikan. Tossa olisi tulossa seuraavaksi The Ride.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
1: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Premium! Niin mikä se on?
5: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
8: Joo,
7: Suomen paras lehtipihvi.
8: Rapsakat ranskalaista oijamauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla. Onhan mulla...
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
14: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
15: Okei. Minnan kesä näyttää... aika suunnitelmalliselta.
14: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
15: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
14: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Kärkkäiseltä löytyy.
19: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
20: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
21: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
22: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
23: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
24: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesä lemppari.
25: Kaikki kesän lempparit.
26: Sittari hoitaa.
27: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
28: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus.
0: klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Basic Element ja The Ride soi Hitmixin tiistai-aamossa. 27 minuuttia, eli kybä näyttää kello.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo. Ääniviestit WhatsAppilla 0401836576.
0: Ja mulla kesäpitäjä bingossa tänään Virrat haussa.
2: No Joni täs moi. Mä oon täällä Virroilla ja täällä on suht ankee keli, mut toivottavasti tos loppuviikkoa kohti se paranis. Mä toivoisin ton Bonfakensilta Freestylerin. Olisin sen kuulla ihan hirveästi.
1: Aamu 6:00 11:00. Jussi Ridanpää ja Hit

Don't Fuck MCs ja Freestyler soi Hitmixillä. Hitmixin kuuntelija Joni, hän vei tänään kisapitäjä bingon. Tuossa haettiin virtoja ja virrolta Joni laittoi viestejä ja halusi toivoa bonfunkkeja.

0: Hit Mix.
1: Enrique Iglesias ja Pitbull, I Like It. Se on parasta aikaa Hit Mixin aamussa. Hyvää huomenta.

0: Enrique Iglesias ja Pitbull, I Like It. Soi parasta aikaa Hitmixillä 25 minuuttia vaille 11. Jivegen ja Egetsulun Nadindo olisi tulossa tuosta seuraavaksi ja sitten kesäpäivän toiveita, niitä toteutellaan WhatsAppissa. Ääniviestiä tähän suuntaan 0401836576.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Hei Persilja!
5: Moi Meirami!
4: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
5: Tiedän, Juisi, hyvän Oksasen puutarhan Juisi.
4: Ah, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
6: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa.

Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
8: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
9: No hei rakas.
10: Ootko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
10: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
9: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja Prisma.fi verkkokauppa.

0: Nadido, JVG ja Igetsulu, kello 16:11. Hitmiksen kesäaamut, Jussi Ridan pää täällä ja kesäpäivän biisitoiveet 0401836576.
1: Hitmiksin kesäpäivän toiveet.
0: Ai vitsi, mä oon fiiliksissä tästä seuraavasta kappaleesta. Tää on nimittäin Matildan toive ja en oo kuullut tätä biisiä pitkään aikaan.
1: Hitmix toivottaa lämmintä kesää.
0: Ranska ja britit yhdistyy tässä biisillä hienosti laulajana tässä Instant Crush-kappaleella The Strokes-yhtyeen Julian Casablancas. Ja alunperinhän Daft Punk halusi, että Julian laulaisi ihan omalla tunnistettavalla äänellään tämän kyseisen kappaleen. Mutta Julian oli silleen, että ei kun, mä haluan kuulostaa robotilta. Tämä on Daft Punkin Instant Crush.

Tää biisi meni Matildalle, Daft Punk ja The Strokes yhteen Julian Casablanca, Instant Crossoi parasta aikaa hitmixillä. Ja tossa olis tulossa Snappia, Rhythm is a Dancer. Siis en tiedä susta kuinka paljon oot käyttänyt aikaa Julian Casablancan elämään, mutta siis Julianin faija John Casablancas, hänhän perusti siis back in the days ton Elite Model Managementin, eli siis yksi maailman isoimpia mallitoimistoja, sitä kautta tullut Cindy Crawfordit sun muut. Ja käsittääkseni Julian Casablancasin mutsi on perustanut sitten tänä muotilehteen, onko se nyt Ellen? Joo, joo.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan kuulla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio.

0: viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman

0: kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
6: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
5: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
6: Aioli.
5: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
6: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
5: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi tomahawk-pihvillä.
6: Ihanaa.
7: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
8: herkkuja ruokapöytään. Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
14: Meri tiesi, kenet valitsi.
15: Meen edeltä.
14: Pelastetaan maailma.
16: Älä Majana!
13: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
17: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
18: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
19: Ei vai!
18: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
20: Ei kun morjasta pöytään.
21: Poila, mitä voin auttaa?
22: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
21: No, oisko säilykkeitä semmoset?
22: Niin, nötkötti säilyy.
21: No joo.
22: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
21: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
22: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
21: 299. Tuukko hakee?
22: En. Tuun. Tule puu-iloon.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Nato kertoo tänä aamuna uusista puolustusteollisuuden hankkeista Ankaran huippukokouksen yhteydessä. ISN tietojen mukaan sopimusten ja kyvykkyyksien arvo on yhteensä 50 miljardia dollaria. Mukana on muun muassa uusia monikansallisia laivastoja sekä tiedustelu- ja valvontakoneita. Ilmoituksilla Nato pyrkii osoittamaan, että maat investoivat uusiin kyvykkyyksiin. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii pääministeri Petteri Orpo

0: Kokoomusta kaatamaan hallituksensa. Koskelan mukaan Karden Helsinki-hankkeen käänteet kertovat vakavista puutteista hallituksen toiminnassa. Koskela viittaa valtiovarainministeriön sisäiseen muistioon, jonka mukaan Vantaan Areena-hanke oli aiemmin yksi peruste hylätä Garden Helsingin valtion tuki. Koskelan mukaan Orpon antamat tiedot ovat ristiriidassa julkisuudessa olleiden tietojen kanssa. Kesäkuussa hukkui 16 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Määrä on kaksinkertainen viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. 6 ihmistä hukkui uidessaan ja 3 vesiliikenteessä. 7 tapauksessa tapahtumien kulku on vielä epäselvä. Lisäksi viranomaisten tiedossa on yli 30 vaaratilannetta, joissa veden varaan joutunut pelastui. Kiina testasi eilen Tyynellämerellä mannerten välistä ballistista ohjusta. Valtiollisen uutistoimisto Xinhuan mukaan harjoituskärjellä varustettu ohjus ammuttiin ydinsukellusveneestä. Uuden-Seelannin hallitus sanoo The Guardianin mukaan ohjuksen osuneen ydinasevapaalle vyöhykkeelle.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Lähes koko maassa sataa monin paikoin. Myös ukkoskuuroja voi tulla. Sademäärät voivat olla paikoin suuria. Lapissa tulee sadekuuroja, mutta etenkin illalla voi olla myös poutaa. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on laajalti 14 ja 18 asteen välillä. Lapissa lämpötila on 10 ja 18 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: 90-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
3: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
4: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
3: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
5: K-Auto, miten voi...
6: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka...
5: Jaha, päiväunilla vai?
6: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
7: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
1: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
2: Kaikki kesän lempparit.
3: Sittari hoitaa.
4: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 02:03:00.
6: No, soitan ehkä itsekin.
7: Halo?
9: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
7: Aa, se joo.
9: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
7: Okei.
9: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
7: En mä nyt.
10: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
11: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
12: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1994 hollantilainen Eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden Eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun Eurodancen ikonisimmista klassikoista.
0: Hitmixin 100 päivää kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/hitmix.

0: kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
4: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Ai että. Hei, mikä toi on?
7: Onks toi punkki?
8: Älä huoli. Ota off punkki.
9: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Moro Matti. Mitä äijä?
11: Rähmä.
10: No. Mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
12: Puhelinhuollot pikana. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
16: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
17: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
18: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
19: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
20: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
21: Se on yllätys, arva.
20: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
21: Kyllä, ja hyvät kengät.
20: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
22: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
23: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
24: Kaupan kautta, kaupan kautta.
25: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
26: I want to do one last job with you.
27: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
26: One job, that's it.
27: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
28: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
29: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
0: Alepa. Urbaani legenda.
1: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
2: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
3: Ysärit.
4: Ja 2000-luvun

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Muutama biisi tunnistetaan jo ensimmäisestä baselineista. Sitten kun mukaan lyödään rento jamaikalainen flow, itsevarma kertsi ja sellainen fiilis, että aurinko paistaa vaikka ulkona sataisi, niin voidaan sanoa, että lopputulos on jotain todella ikonista. Biisi, mistä puhun, on vuonna 95 julkaistu kappale ja se nousi hitiksi ympäri maailmaa ja teki Orville Richard Burrellista eli Shaggystä yhden aikansa suurimmista tähdistä. Jos sä mietit, että kuka ihme on Mr. Boombastic tai Mr. Lova Lova, niin molemmat ovat Shaggyn omia lempinimiä, jotka todella jäivät elämään popkulttuuriin tämän biisin myötä. Tässä yksi Ysärin tunnistettavimmista hiteistä, Shaggy Boombastic.

0: viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
1: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
2: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Eläköön! Eläköön!
10: Äiti, kelle te hurraatte?
11: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
12: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
13: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
14: Go-Auto. Miten voi?
15: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
14: Jaha, päiväunilla vai?
15: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
14: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
16: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
18: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
20: Juu.
19: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
21: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
22: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
23: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
22: Ja miten olette...
23: Hop, hop, painaa, painaa.
22: Mitä ihmettä?
23: Kello käy, TikTok.
22: Herra budjettiministeri...
23: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
22: Mikä?
23: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
24: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Kesäkuussa hukkui 16 ihmistä.
0: kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Määrä on kaksinkertainen viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. 6 ihmistä hukkui uidessaan ja 3 vesiliikenteessä. 7 tapauksessa tapahtumien kulku on vielä epäselvä. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii pääministeri Petteri Orpoa kaatamaan hallituksensa. Koskelan mukaan Garden Helsinki-hankkeen käänteet kertovat vakavista puutteista hallituksen toiminnassa. Koskela viittaa valtiovarainministeriön sisäiseen muistioon, jonka mukaan Vantaan Areena-hanke oli aiemmin yksi peruste hylätä Garden Helsingin valtion tuki. Koskelan mukaan Orpon antamat tiedot ovat ristiriidassa julkisuudessa olleiden tietojen kanssa. Naton liittolaiset investoivat yli 40 miljardia droonipuolustukseen seuraavien 5 vuoden aikana. Asiasta kertoi Naton pääsihteeri Mark Rutte. NATO-maat kertovat foorumissa myös muista suurista puolustushankkeista. ISN tietojen mukaan uusien sopimusten ja kyvykkyyksien arvo on kaikkiaan 50 miljardia dollaria. IS seuraa Ankaran huippukokousta verkkosivuillaan. Syyrian Damaskoksessa tapahtui tänään useita räjähdyksiä samaan aikaan, kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron oli kaupungissa vierailulla, kertoo uutistoimisto Reuters. Räjähdykset sattuivat lähellä hotellia, jossa Macron majoittuu. Ranskan presidentin kanslian mukaan Macron ei kuullut räjähdyksiä. Macron tapasi myöhemmin Syyrian presidentin Ahmed al-Sharaan.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Lähes koko maassa sataa monin paikoin. Myös ukkoskuuroja voi tulla. Sademäärät voivat olla paikoin suuria. Lapissa tulee sadekuuroja, mutta etenkin illalla voi olla myös poutaa. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on laajalti 14 ja 18 asteen välillä. Lapissa lämpötila on 10 ja 18 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
20: Hit Mix.
25: Parhaat ysärit.

0: parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
1: Hitmix.
2: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei.
4: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta

0: Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesälemppari.
3: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
10: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
11: Go-auto, miten voin auttaa?
12: Mikä se siellä lentelee?
11: Halo?
12: Onko kesän ensimmäinen korko?
11: Herätys!
12: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
13: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
14: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
15: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
16: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
19: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
9: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
9: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä auke.
9: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
14: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: I wanna do one last job with you.
1: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
3: One job, that's it.
1: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds. Alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
11: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
5: Alepa. Urbaani legenda.
7: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Hitmix. Parhaat ysärit.
13: Ja 2000-luvun.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi on paljon enemmän kuin pelkkä tanssihitti. Robert Miles teki Children-kappaleen vuonna 1995 osittain nähtyään kuvia Bosnian sodan lapsiuhreista. Syy oli myös se, että Robert halusi rauhoittaa klubikansaa ennen kotimatkaan. Tuohon aikaan Italiassa tapahtui paljon vakavia liikenneonnettomuuksia, kun ihmiset ajoivat väsyneinä reiveistä koteihin. No mikä lopputulos? Lopputuloksen me tiedämme. Syntyi yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista transebiiseistä. Kappale, joka käytännössä loi kokonaan uuden Dream Trance-genren. Tää on upea. Tässä on Robert Miles, Children.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesä lemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
7: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
8: Meri tiesi, kenet valitsi.
9: Meen edeltä.
8: Pelastetaan maailma.
10: Älä Majana!
7: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
11: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
14: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
15: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
16: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
18: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
19: Se on yllätys. Arva.
18: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
19: Kyllä. Ja hyvät kengät.
18: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
20: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
21: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
22: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
23: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
24: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
25: Ei hätää.
26: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
27: Tää hyvältä näyttää.
28: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
29: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
30: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
31: No hei, rakas.
32: Oletko Prismassa?
31: Täällähän minä.
32: Hyvä.
31: Mikäs tällä kertaa hätänä?
32: Ei niin mikään.
31: No mitäs nyt niin?
32: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
31: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
32: Teemme niin.
31: No hyvä.
32: On.
33: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja prisma.fi.

0: Kesä ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi klassikko. Alun perin Vauhti kiihtyy oli Matin ja Tepon kasarihitti vuodelta 89, mutta vuonna 2021 Portion Boys nosti sen uudelle sukupolvelle lisäämällä mukaan omat räppinsä ja mausteensa ja pyytämällä Matin ja Tepon messiin kertosäkeeseen. Lopputuloksena oli kesän jättihitti, joka nousi Suomen lista ykköseksi ja teki Portion Boysista koko kansan nimen. Jos suomalaiselle kesäyölle pitäisi valita tunnusbiisi, niin aika moni ehdottaisi tätä.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

0: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
4: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium, niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Hei Persilja, moi Meirami. Ostin jo salaatin, sen...
9: Sen oksasen, ostin sen.
8: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
9: Sen friseen.
8: Siis punaisen.
9: Sen.
10: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
11: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
12: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Oppositiopuolue SDP vaatii pääministeri Petteri Orpon hallitukselta pääministerin ilmoitusta Garden Helsinki-sotkusta, uutisoi Demokraatti. Käytännössä vaatimus tarkoittaisi eduskunnan kesätauon keskeyttämistä. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo Demokraatille, että ilmoitus pitäisi antaa eduskunnalle viipymättä. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo IS:lle, ettei hän ole toistaiseksi saanut asiasta ilmoitusta. Halla-ahon mukaan mahdollisiin toiveisiin perehdytään tapaus kerrallaan puhemiehistön kanssa. Helsinkiläisen Meilahden autokoulun yrittäjä Tomi Turkkelin kertoo joutuneensa vedätyksen uhriksi ajo-opettajan rekrytoinnissa. Turkkelin kertoo Ilta-Sanomille, että hänen autokoulussaan opetti viime vuonna mies, jolla ei ollut ajo-oikeutta. Turkkelin oli tarkastanut miehen ajokortin ja liikenneopettajan luvan ennen työn alkua. Asia paljastui Traficomin tarkastuksessa. Turkkelin hävisi riidan käräjäoikeudessa ja joutui maksamaan oikeudenkäyntikuluja. Ukrainalaissyntyisen monimiljonäärin Vadim Jermolajevin murhan yrityksestä epäilty ukrainalaisnainen on löytynyt kuolleena, kertoo Ukrainska Pravda. Lehden viranomaislähteiden mukaan naisen ruumis löytyi Kiovan lähistöltä eilen illalla ja häntä oli ammuttu. Jermolajev loukkaantui vakavasti viime viikolla Monakossa, kun pakettipommi räjähti hänen kotitalonsa aulassa. Naisen epäillään asentaneen räjähteen talon ulkopuolelle. Ukrainska Pravda mukaan tapaukseen liittyen on pidätetty 2 ihmistä. Myös Ukrainan turvallisuuspalvelun mahdollista osuutta pommi-iskuun tutkitaan.
13: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
16: Etelä- ja keskiosassa maata puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, maan itäosassa paikoin ukkosta. Päivä yli lämpötila 14-18. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja yleisesti sadetta. Alueen eteläosissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Illalla osittain selkenevää ja sadekuuroja enää vain paikoin. Päivä yli lämpötila 13 ja 17 asteen välillä.
15: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
17: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.
16: Ja kesäiltapäivä nimenomaan Joonas Vuorella tällaista käynnistelemässä, kun kello on 2 minuuttia yli 1. Tässä legendaarinen Las Ketchup ja The Ketchup Song.

Jos et vielä tiennyt, niin legendaarisesta Sugar Hill Gangin Rapper's Delight -kappaleesta on mukailtu tää kertosää. Silleen se menee, hei. Las Ketchup ja The Ketchup Song soi siis tässä. Drum Who's Will High Day tulossa seuraavaksi. Avisiin Levels heti siihen perään. Vuorolla Joonas tällä. Kello on 1:06. Hei, ja kesäiltapäivää tässä tosiaan käynnistellään. Vaikka sää on mitä on. Kun morsian. Kylmä ja kostea. Ja täytyy kyllä esittää suruvalittelut niille, jotka Hesakapissa on mukana, joka on siis maamme suurin junioriturnaus, onko peräti joku Pohjoismaiden suurin. Mutta hieno jalkapallotapahtuma, niin ilmeisesti siellä on nyt ollut vähän tilannetta päällä. Kun on tullut vettä jonnin verran, niin on joutunut Nurtsikentiltä siirtelemään sitten Tekonurmikentälle pelejä ja muuta sivuona pientä härdeliä. Mutta jaksaa ja painaa. Mullakin on paljon siellä niin kuin läheisiä pelailemassa. Ja heidän perheenjäseniä, niin on näyttänyt hyvältä kyllä meininki. Kovat tsempit sinne. Hei, kiinnostaisi tietää, että mikä on sun kesäprojekti? Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Meinaa ihmiset saattaa ottaa kesäksi projekteja. On se sitten joku terä

0: stressijuttu tai on se sitten joku oman vartalon muokkaus tai, tai mikä tahansa. Minkälaisia kesäprojekteja sulla on?
1: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Meillä ei ole siis mitään, vaan meidän puolesta on projektoitu. Meidän talossa vaihdettiin ensinnäkin katot. Oli iso kattoremppa tuosta alkukesästä. Nyt kun se on saatu aika lailla pakettiin, niin nyt myös maalataan. Ja meidän takapiha ei ole siis koko kesänä ollut käytössä, eikä tuu ole vielä moneen viikkoon käytössä. Niin siellä on projekti. Siellä on projekti käynnissä, voin sanoa. Ei ole lähtöisin minusta.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse. Supla.fi.

0: Avisi ja Levels. Mä kyselin tuossa hetki sitten vuorella Joonas siis täällä. Terve kesäiltapäivässä Hitmixillä, että mikä on sun kesäprojekti? Meillä on meinaa siis melkoinen kesäprojekti meidän taloyhtiössä. Siellä on vaihdettu katot ja on maalausommat ja kaikki. Ne ei ollut takapiha käytössä eikä tuu olemaankaan takapiha käytössä koko kesänä. Niin se on mukava homma se. Se on oikein kiva se, kun kelit on tossa vähän paremmat taas kohta puoliin. Niin se on kiva, ettei tarvitse terdelle mennä. Mutta onko sulla jotain projekteja, mitkä sä oot ihan itse aloittanut? Liittyy ihan mihin tahansa. Saa laittaa viestiä 0401836576. Puuhis kirjoittaa täällä, että kesäprojekti on tietenkin laavu, joka on jokaisella miehellä. Onko? Pitäisikö mullakin olla laavu? Onko mä mikään mies sitten ollenkaan, jos mulla ei laavu vai pelkkä mikkihiiri? En tiedä, mutta magee kesäprojekti. Hei, näitä saa laittaa WhatsAppiin tulemaan. Käydään niitä läpi tässä iltapäivän aikana. Sandra Felsin All the Best Girls, se tulossa kohta. Eipä mene kauan, kun starttaillaan myös kesäpitäjä bingo.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta Hitmix. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
5: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
4: Ja miten olette...
5: Hop, hop, painaa, painaa.
4: Mitä ihmettä?
5: Kello käy, TikTok.
4: Herra budjettiministeri...
5: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
4: Mikä?
5: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Edelleen tuttu saudi, ota
3: easy ja nauti edelleen. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
4: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
5: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: No hei, rakas.
7: Ootko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
7: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

Kyllä mua naurattaa nämä viestit, mitä tänne WhatsAppiin on tullut. Hei, tää oli Sandro Fels ja All the Best Girls. Kello on 13.23 kesäiltapäivässä. Hetkinen, tiistai sellaisessa. Vuorella Joonas täällä ja mä kyselin tossa äsken, että onko sulla kesällä jotain projekteja, prokkiksia. Ja vähemmän yllättäen, niin aika lailla ainoastaan miehiltä tullut viestejä tällä kertaa. Ja pihaprojekteihin ja sen sellaisiin liittyy nämä. Laita säkin viestiä 0401836576, että millainen projekti sulla on kesäksi. Ja siitä tietää, että mies on

0: ylpeä projektistaan. Topi meinaan laittaa mulle 1, 2, 3, 4, 5 kuvaa ja yhden videon projektistaan. Tehtiin sauna kesäksi, purettiin vanha lato ja kasattiin peräkärryn päälle. Ja on siis hieno, on ihan järkyttävän hieno sauna. Siitä ei ole kyse missään nimessä. Video käsittelee tuota ladon purkamista. Oli sekin hieno. On se upea katsoa, kun tuommoinen lato romahtaa. Täytyy sanoa, että kyllä kateeksi käy tuommoisia tyyppejä, jotka on käteviä käsistä. Itselle ei olisi mitään käyttöä tossa. Hei, Inan hot seuraavaksi ja sen jälkeen käynnistellään kesäpitäjä bingo.
1: 1-6 Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivät. Fly!

0: Mutta kuulet ihan kohta To Die For tulille Hitmixi iltapäivässä. Eiffel 65 Blue Dabba D heti siihen perään. Tää oli Ina ja Hot. Ja niin kuin tuossa äsken huutelin, niin nyt on aika tämän päivän osalta käynnistellä kesäpitäjä bingoa, jossa me aina Ridanpään Jussin kanssa, joka Hitmixin kesäaamuja painaa aina aamu 6 tuonne 11 saakka, niin huudellaan jotain tiettyä pitäjää. Sieltä olisi tarkoitus löytää Hitmixin kuulija.
1: Kesäpitäjä bingo. Hitmixillä.
0: Ja tähän mennessä me ollaan löydetty Hitmixin kuulijoita Teuvalta, Parkanosta, Muuralasta, Jämsästä, Siilinjärveltä, Eurasta, Nakkilasta. Ja tänään aamulla Jussi löysi Hitmixin kuulijan Virroilta, joten mun tehtäväksi jäi sitten miettiä uusi pitäjä, josta voisi Hitmixin kuulijan sitten kaivella. Ja mä tossa pohdin, funtsin, pähkäilin, pitäjähän löytyy ja päädyin Ähtäriin. Eli jos sä oot Ähtäristä ja oot Hitmixin kuulija, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Toivottavasti päädytään ihan puhelimeen asti puhumaan ja pääst siinä samalla sit toivon musaa. Ja ennen kaikkea kertoo, että mitä ihmettä siellä Ähtärissä oikein tapahtuu. Eli ähtäriläiset Hitmixin kuulijat, laittakaa viestiä 0401836576.
1: Ootko sä sieltä? Laitappa ääniviesti WhatsAppiin 0401836576.

0: A465 ja Blue Dabba D. Kohta tulossa David Guettalta ja Kid Cudilta Memories. Ja mun, jotenkin mulla aina tulee tosta David Guettan Memories-kappaleesta mieleen tää mun sekoilu aikoinaan. Aina kun se soi Hitmixillä, niin mä fiilistelin yhtä tiettyä elokuvaa. Ja mä väitin, että toi kyseinen biisi on siitä elokuvasta soundtrackilta. Ja jossain vaiheessa joku laittoi mulle sitten viestiä, että mikä se elokuva olikaan, mistä toi David Guettan Memories-kappale on. Ja mä sitten hänelle vastasin, että Project X. Elokuva, joka kertoo tämmöistä niin kuin kotipile meiningistä, ja hän sitten kertoisi mulle, että hei, mä just kattelin sen, mä en kyllä kuullut sitä siinä, mä oikein odotin innolla. Ja sit piti tupla tsekata Googlesta, ja no eihän se liity siihen leffaan millään tavalla se biisi. mutta hyvää kotipile henkeä kappaleessaan kuitenkin. Hei, tuossa äsken käynnisteltiin kesäpitäjä bingoa, ja tällä kertaa etsitään Hitmixin kuulijoita Ähtäristä. Jos sä oot Ähtäristä, niin tuikkaa mulle viestiin WhatsAppiin 0401836576.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
1: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa.

0: Kaupassa vain tiistaihin saakka.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
6: No hei rakas.
7: Ootko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
7: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Kid Cudin mukana, Eva Max soi kohta Hitmixin iltapäivässä. Kesä sellaisessa, Sweet But Psycho ja Days in Sea of Love heti kylkeen. Septemberiäkin vielä ennen kello 2 uutisia. Ja säätietoja vuorolla Joonas täällä kyselee, että mikä on sun kesäprojekti? Liittyykö se vaikka sinuun itseesi vai liittyykö johonkin ulkoiseen asiaan? Onko sulla joku remppahomma esimerkiksi käynnissä? Viestejä saa laittaa WhatsAppiin 0401836576. Ja täytyy sanoa, että aika lailla äijiltä tullut viestejä pelkästään on kaiken näköistä remppaa. Henkka täällä kirjoittaa, että piha remppaprojektina loppusuoralla mennään. Kyllä ihminen on tyhmä. Helpommalla pääsisi, kun valikoisi paremmin, mutta tietää ainakin, ketä syyttää.
1: Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivä 1-6.
0: Siellä on laitettu nurtsia uusiksi ja aitaa uusiksi ja kivetystä uusiksi. Ja mä tiedän tämän siitä, että mä oon saanut tähänkin kuvia. Siitä tietää, että ukot on ylpeitä tekeleistä, kun kuvia tulee niin maan perkuleesti. Mutta niitä saa kyllä laittaa kylkeen.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaan ajoon.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio.

Puolustusministeri Antti Häkkänen on allekirjoittanut NATO-huippukokouksessa 12 puolustusteollisuutta koskevaa sopimusta. Muun muassa tästä tulossa lisätietoja kohtapuolin kello 2 uutisissa. Säätiedot myös kylkeen.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miksi nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: No ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Voi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
4: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
5: Puhelinhuollot pikana. Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
9: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
10: Lisää tuotteita,
11: lisää löytöjä, lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat miinus 30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
12: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
16: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
18: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Puolustusministeri Antti Häkkänen on allekirjoittanut NATO-huippukokouksessa 12 puolustusteollisuutta koskevaa sopimusta. Häkkänen sanoo, että sopimuksilla on tarkoitus vahvistaa Suomen ja Naton puolustusta ja turvallisuutta. Sopimukset koskevat muun muassa ilmavalvontaa, tiedustelukykyä, monitoimilentokoneita ja kriittisiä raaka-aineita. Häkkäsen mukaan sopimuksia on suunniteltu kuukausien ajan yhdessä muiden NATO-maiden puolustusministerien kanssa. Ilta-Sanomat seuraa NATO-huippukokouksen tapahtumia osoitteessa is.fi. Ulkoministeriö on hylännyt suurimman osan luonnonmarjan poimijoiden kausityöviisumihakemuksista. Hakemuksia jätettiin tänä vuonna 2200. Ministeriö antoi kielteisen päätöksen 1400 hakemukseen. Kielteiset päätökset johtuvat pääosin epävarmuudesta työnantajavelvoitteiden noudattamisessa. Viisumikäsittelyssä on tullut esiin myös viitteitä hyväksikäyttöriskistä. Oppositiopuolue SDP vaatii pääministeri Petteri Orpon hallitukselta pääministerin ilmoitusta Garden Helsinki-sotkusta, uutisoi Demokraatti. Käytännössä vaatimus tarkoittaisi eduskunnan kesätauon keskeyttämistä. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo Demokraatille, että ilmoitus pitäisi antaa eduskunnalle viipymättä. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo Ilta-Sanomille, ettei hän ole toistaiseksi saanut asiasta ilmoitusta. Halla-ahon mukaan mahdollisiin toiveisiin perehdytään tapaus kerrallaan puhemiehistön kanssa.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa. is.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja yleisesti sadetta. Alueen eteläosissa vaihtelevaa pilvisyyttä, illalla osittain selkenevää ja sadekuuroja enää vain paikoin. Yöllä sitten Lapissa ja Koillismaalla idästä alkaen sadetta, päivästä alkaen myös ukkosta. Muualla vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja ja päivä ylilämpötila 13-17, huomenna vähän lämpösämpi. Etelä- ja keskiosassa maata puoli pilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, maan itäosassa paikoin ukkosta. Yötä kohde osittain selkenevää ja enimmäkseen poutaa, aamusta alkaen sitten huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä ja jälleen sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 14-18 tänään, huomenna vähän lämpimämpi.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: Hitmixin kesäiltapäivä ja Joonas Vuorela.
4: Hei, meillä on Hitmixillä käynnissä 100 päivää kesää. Tähän liittyen on käynnissä myös kilpailu, jossa on käsittämättömän mageet palkinnot. Liittyy oleellisesti David Guetta. Mä voisin tästä huikata sulle ihan kohta heti. Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams-kappaleen jälkeen.

0: Heaters on the Fourth Floor ja Dreams Hitmixillä kesäiltapäivässä tiistai sellaisessa. Se on ihan kohta Rihannan Only Girl Joonas Vuorela täällä. Morjensta. Meillä on tosiaan käynnissä 100 päivän kesä. Se on jotenkin mukava ajatus, että kesä kestää 100 päivää. Niin se tekee meillä Hitmixillä. Me soitetaan tässä kesän aikana vaan ja ainoastaan kesämusaa. Käy osoitteessa supla.fi kautta Hitmix kertomassa, että kuinka monta kesäbiisiä me sun mielestä kerätään soittaa tässä 100 päivän kesän aikana. Ja sen kun käyt tekemässä, niin saatat kuule voittaa itsellesi, jos pääset suhteellisen lähelle sitä oikeaa vastausta, niin reissun Ibizalle David Guettan keikalle. Kuulit ihan oikein. Saat ottaa vielä kaverinkin mukaan. Aivan käsittämättömän magea palkinto. Supla.fi kautta Hitmix. Sieltä löytyy toi 100 päivää kesää kilpailu. Ja aina tasaisin väliajoin, niin meillä soi täällä kongit. Ja se tarkoittaa sitä, että on tullut joku tietty satanen täyteen. Ja nyt kun mä laitan tosta Sara Forsbergin biisiesittelyn kerran Aleksian Uulalaan soimaan, niin täyteen on tullut 13 300 kesäbiisiä tähän mennessä 100 päivän kesän aikana. Eli hirveästi alle sen ei ainakaan kannata veikata.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Uulala on Aleksian hitti Fan Club-albumilta vuodelta 97 ja se on semmoinen biisi, joka kuulostaa jotenkin heti tutulta, vaikka ei edes muistaisi, että milloin tai missä sen kuuli ekaa kertaa. Soundi on kevyt, iloinen, supertarttuva ja täydellinen pala 90-luvun loppupuolen klubisoundia, jota olisi itse tietysti kyllä ollut hienoa päästä ihan paikan päällä todistamaan, mutta julkaisun aikaan olin vasta 3-vuotias.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: Ihanna ja Only Girl on biisi, joka toimii parhaiten silloin, kun se on ihan täysillä. Niin täysillä, ettei niinku auton sterkat enää edes kestä niitä. Aaron Chupana, Emma Albatross on toinen moinen ja se tulossa ihan kohta. Ja sen jälkeen voitaisiin ottaa WhatsAppin puolelta noita kesäprojekteja. Mä kyselin 0401836576. Voit vastata tonne WhatsAppiin, että minkälaisia kesäprojekteja sulla on. Nyt mä tuossa aikaisemmin sanoin, että nyt on tullut aika lailla pelkästään niin kuin miehiltä noita vastauksia. Liittyy remppahommia ja muihin tommosiin. Mutta on siellä tullut naispuolisiltakin kuulijoilta viestiä. Katsotaan näitä kohta.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
1: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Kille te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön!

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Poila, mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
6: No, oisko säilykkeitä semmoset?
7: Niin. Nötkötti säilyy.
6: No joo.
7: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
6: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
7: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
6: 299. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakko? Se on mitä? Eikä tää netti taas töki. Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
15: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Tunteiden paloa mailan varressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentää mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
18: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
19: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
4: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
14: No hei, rakas.
0: Oletko Prismassa?
14: Täällähän minä.
0: Hyvä.
14: Mikäs tällä kertaa hätänä?
0: Ei niin mikään.
14: No mitäs nyt niin?
0: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
14: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
0: Teemme niin.
14: No hyvä.
0: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Kuki. Aaron Chupa ja I'm an Albatross hitmiksillä. Ero Tick seuraavaksi. Max Don't Have Sex With Your Ex ja siihen kylkeen Willy Williamin niin kesäinen kuin voi olla trompetta ja Güntheriäkin ihan kohta sitten vielä tuossa samassa letkussa. Hei, vuorolla Joonas täällä, morjesta. Kyselin, että mitä kesäprojekteja sulla on, kun kesä on monesti sellaista aikaa, kun lomaillaankin, että hei, miksei siihen ottaisi jotain pikkurojeksuunia. Liittyy se sitten niin kuin vaikka kunnon kohentamiseen tai talon remppaamiseen. Tosi paljon tullut remppaan liittyviä projekteja ja aika paljolti äijiltä, mutta kyllä Anskukin laittoi mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, että on täällä naisellakin hommaa, nimittäin talon maalaus, semmoinen pikkuhomma. Kyselin sitten, että eikä nyt koko talo sentään, niin kyllä, ja autotalli vielä päälle.
1: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää. Oh no.

Eikö tässä ole vähän semmoista futistunnelmaa? Willie William ja trompeta ja kyllä. Guru Josh Projectia on samplattu tässä Infinity-kappaletta. Erittäin toimiva versio tämä, hei. Willie Williamin trompetta siis. Günteriä ja Sunshine Girlsia tarjoilen sulle seuraavaksi. Teeny Weenie Stream Bikini. Joonas Vuorala täällä kesäiltapäivässä Hitmixillä 6 saakka. Meillä on siis meneillään kesäohjelmisto. Jussi Ridanpää kesäaamuissa 6-11. Sitten pari tuntia parasta mahdollista kesämusaa ja sitten 1-6 Vuorala Joonas hoitaa hommaa.

0: la la, teeny weeny string bikini. This is your
1: night. Günther and the Sunshine Girls ja Teeny Weeny Twin Bikini koota fiilistellä ensynkiltä Bye Bye Bye. Ja kyllä tänäänkin on kolmen jälkeen tulossa hei faktaa vai feikkiä kilpailu, jossa me ollaan jaettu viime viikolla lippuja jysäreille. Eilen meni Hitmixin upouutta merkkua, jota Hitmix Toresta voi itsellensä myös ostaa, on tyylikästä rompetta. Ja mitä tänään laitetaan jakoon faktaa vai feikkiä kilpailussa ja miten toi kilpailu ylipäätään toimii, niin tätä kaikkea voisi kerrata kohta ensynkin jälkeen.
2: Hei! Kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
3: Suuntaa supla.fi kautta.
4: Hitmix.
5: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
17: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
18: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
19: K-auto. Mitä voi?
20: Yli 5 kesäisen kaaran huot. Isi saanhan jonkun.
19: Jaha, päiväunilla vai?
20: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
19: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
21: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
22: Ei kun morjasta pöytään.
23: Poila, mitä voin auttaa?
24: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
23: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
24: Niin. Nötkötti säilyy.
23: No joo.
24: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
23: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
24: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
23: 299. Tuukko hakee?
24: En. Tuun.
25: Tule muu iloon.
26: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
27: Tässä meillä on taksi valittavana.
26: Panteet kiristää. 95. Never forget.
27: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
26: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
28: 02:03.
26: No, soitan ehkä itsekin.
29: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. sekä Valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: NSYNC ja Bye Bye Bye. E-Type soi kohta Hitmixillä. Angels Crying sitä ennen Pitbullin ja Chris Brownin International Love. Vuorella Joonas tässä, moi. Ja kolmen jälkeen hei jälleen kerran faktaa vai feikkiä kilpailu, jossa on tosi yksinkertainen idea. Eli mä esitän sulle väittämän ja sun pitäisi tästä väittämästä sitten pystyä päättelemään, että hetkinen, onko toi väittämä faktaa vai onko toi väittämä feikkiä. Eli aika lailla 50-60 menee toi homma, vaikka sulle ei olisi mitään kärryä tosta kyseisestä väittämästä oikeasti. Ja eilen laitettiin jakoon ihan upo uutta Hitmixin merkkua ja tänään tehdään sama homma. Mä kerron tossa kohta, kun linjat aukeaa, voit ottaa tässä vaiheessa puhelinnumeron ylös. Se on 010 800 104. Heti kun linjat on auki, niin soita meille, kenties sä pääset kisailemaan.
1: Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivä 1-6.

0: Rytmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

lähentelee 3:30 uutiset ja säätiedot tulossa ihan kohta, mutta sitä ennen hei Taija Cruz ja Dynamite. Ja kohta avataan hei linjat, ei vielä. 010-800-104 on studion numero. Soittele heti, kun mä annan luvan. Pääst osallistumaan faktaa vai feikkiä kilpailuun kuule, kenties, josta voit voittaa itsellesi Hitmixin uutta merkkua.

0: Dynamite. Ja nyt on hei linjat auki. 010-800-104 on studionumero. Soita tänne heti nyt, jos haluat osallistua. Faktaa vai feikkiä kilpailuun, jossa palkintona on Hitmixin upo uutta merchandisea, eli merkkoa, eli fanikamaa. Sulle esitetään väittämä, jossa pääset kilpailemaan. Ja sun pitäisi tietää, onko tämä väittämä faktaa vai feikkiä. 010-800-104. Soita nyt, jos haluat kisailemaan. Kolmen jälkeen mennään.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
7: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
8: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
9: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
10: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
11: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
12: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
11: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
13: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
14: Mutsi, onks me mitään syötävää?
15: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
14: Eks on mitään muuta?
15: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
14: Yes, eli on syötävää.
15: Kyllä, on siellä syötävää.
16: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
17: Felix, ruokapöytä.
18: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivä.

0: eivät veljiä keskenään.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi Naton huippukokouksessa, että Suomi aikoo hankkia Saabin Global Eye-ilmavalvontalentokoneita jollain aikavälillä. Häkkänen allekirjoitti huippukokouksessa 12 puolustusteollisuutta koskevaa sopimusta, joilla on tarkoitus vahvistaa Suomen ja Naton puolustusta. Sopimukset koskevat muun muassa ilmavalvontaa, tiedustelukykyä, monitoimilentokoneita ja kriittisiä raaka-aineita. Ilta-Sanomat seuraa NATO-huippukokouksen tapahtumia osoitteessa is.fi. Ulkoministeriö on hylännyt suurimman osan luonnonmarjan poimijoiden kausityöviisumihakemuksista. Hakemuksia jätettiin tänä vuonna 2200. Ministeriö antoi kielteisen päätöksen 1400 hakemukseen. Kielteiset päätökset johtuvat pääosin epävarmuudesta työnantajavelvoitteiden noudattamisessa. Viisumikäsittelyssä on tullut esiin myös viitteitä hyväksikäyttöriskistä. Poliisi kaipaa edelleen Oulun Kaukovainion pyöräpuukottajaan liittyviä havaintoja. Polkupyörällä liikkunut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä Oulun Kaukovainiolla perjantaina 26. kesäkuuta. Teon aikaan hän liikkui niin sanotulla mummo-pyörällä ja varoi vasenta jalkaansa. Tekohetkellä epäilyllä oli yllään kauluspaita ja päässään Suomen armeijan harmaata kenttälakkia muistuttava lippalakki.
8: Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja yleisesti sadetta, alueen eteläosissa vaihtelevaa pilvisyyttä, illalla osittain selkenevää ja sadekuuroja enää vain paikoin. Yöllä sitten Lapissa ja Koillismaalla idästä alkaen sadetta, päivästä alkaen myös ukkosta, muualla vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivä yli lämpötila tänään 13-17, huomenna pari astetta lämpimämpää. Etelä- ja keskiosassa maata puoli pilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, maan itäosassa paikoin ukkosta. Yötä kohden sitten osittain selkenevää ja enimmäkseen poutaa. Aamusta alkaen vaihtelevaa pilvisyyttä ja jälleen sadekuuroja. Päivä yli 14-18. Huomenna Baltian rallaan sama.
6: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
11: Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivä. 1-6.
10: Gigi D'Agostino, Le Moi to Shoe soi tässä, kello on 3:03, ja heti tämän Gigi D'Agostinon jälkeen kisataan sitten faktaa vai feikkiä kilpailussa. Meillä on kilpailija tuolla valmiina, tulisilla hiilillä odottelee, että josko hän voittaisi itsellensä Hitmixin fanikamaa. Ihan kohta nähdään, että miten käy. Vuorolla Joonas täällä, erittäin hyvää tiistai-kesäiltapäivää.

0: Gigi D'Agostino, La Motu Show, Tefloneita tulossa seuraavaksi huppapuppa. Tuossa on Ressu Redford mukana ja Bass Hunter ja siihen perään All I Ever Wanted. Kello on 3:06. Tiistai kesäiltapäivä meneillään, Vuorella Joonas täällä ja me ollaan kesäiltapäivissä näihin aikoihin kisattu faktaa vai feikkiä kilpailutahtia. Nyt ei tehdä poikkeusta.
1: Hitmixin.
2: Faktaa vai feikkiä.
0: Ja linjolla on Jyri. Tervehdystä Jyri.
3: Morjesta, moi.
0: Sulle kelpaisi Hitmixin upouusi merchandise.
3: Kyllä, kiitos.
0: Kyse on faktaa vai feikkiä kilpailusta. Mulla olisi täällä sulle väite ja sun pitäisi sitten tunnistaa, että onko se faktaa vai onko se feikkiä. Jos sä oot oikeassa, niin sulle lähtee sitten upouutta merkkua. Onko tää hyvä diili sun mielestä, ihan reilu?
3: Kuulostaa ihan reilut mun mielestä.
0: Joo, aika 50-50han tää menee, kun tässä on vaan kaksi vastausta, faktaa vai feikkiä, niin sulla on ihan hyvät mahdollisuudet. Oot sä valmis kuulemaan väitteen?
3: Anna pala.
0: Artisti Cascadan nimi tarkoittaa espanjaksi vesiputousta. Onko tämä faktaa vai onko tämä feikkiä? Cascadan nimi espanjaksi vesiputousta.
3: Joo. Mä väitän, että tämä on faktaa.
0: Sä väität, että se on fakta?
3: Kyllä.
0: Ja tämä lukitaan?
3: Kyllä.
0: Katsotaas.
1: Faktaa.
0: Yes, faktaahan se oli.
3: Yes.
0: Tämä tarkoittaa sitä, että... Sulle lähtee ihan uutta fanikamaa, kuule.
3: Loistavaa.
0: Se on tämmönen viimeisen päälle kalastajahattu. Mihin sä laitat päälle?
3: Vähän pidän sitä koko loman.
0: No niin.
3: Loma alkoi maanantaina, niin 4 viikkoa aikaa pitäisi.
0: Aivan oikein. Toi on oikea asenne. Tosta mä tykkään. Hei, onneksi olkoon vielä.
3: Kiitos.
1: Hitmixin kesäiltapäivä ja Joonas Vuorela.
0: Huomenna taas aika lailla samoihin aikoihin faktaa vai feikkiä kilpailuja. Silloin olisi jaossa lippuja Tikkurila-festareille. Kuulit ihan oikein. Huomenna kannattaa olla hereillä. Tässä Tefloneita, kohta Bass Hunteria.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Buzz Hunter, joka painoi myös keikkaa Jysäreille. Olihan keikka sekin kuulee. All I Ever Wanted soi tässä. Labussia kohta Be My Lover kesäilta päivässä Hitmiksellä, kun kello on varttia yli kolme. Vuorolla Joonas täällä ja kesäpitäjä bingossa etsitään tänään tosiaan Hitmiksin kuulijaa Ähtäristä. Jos saat Ähtäristä, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Kiinnostaa tietää, mitä Ähtärissä tapahtuu ja pääset siinä vaimon palkaksi sitten samalla, vaikka toivon musaa. Tehdään näin, hei. Labuus tosiaan kohta Be My Lover ja eipä mene kauaa, kun käynnistellään myös kesäbiisi battle.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
4: Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
4: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
4: Mm.
5: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
4: Okei. Okay.
5: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
4: En mä nyt.
6: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
9: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
10: Siellä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
11: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
12: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
13: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
14: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
15: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
16: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
15: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
16: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
15: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
16: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen.

0: mukainen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ihan itse. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Ja grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
11: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
12: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
13: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
14: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
15: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
16: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: My Lover Lady Gaga luvassa seuraavaksi Abracadabra Infernalia, siihen perään sitten ihan kohtapuolella Creamin Julkit tulossa, niin kolmisen kovaa biisiä aika lailla putkeen tuosta seuraavaksi. Kello on 25 minuuttia yli kolme kesäiltapäivässä, tiistai sellaisessa, vuorolla Joonas ja heti Lady Gagan jälkeen kuule.
1: Hitmixin kesäiltapäivä ja Joonas Vuorela.
0: Käynnistellään kesäbiisibattlea, jossa kaksi kappaletta kisaa vastakkain ja sä saat sitten olla päättämässä, että mikä on niistä toinen ja lopulta sitten, että mikä laitetaan soimaan.

0: Lady Gagan musiikkia mun mielestä kuvaa hyvin semmoinen niinku mahtipontisuus. Nää kaikki on semmosia niinku teatterimaisia stadion tason biisejä. Tää oli Abracadabra, vähän tuoreempaa Lady Gagaa. Infernalia siis seuraavaksi La Creamy You, mutta sitä ennen me käynnistellään kesäbiisibattlea, jossa kaksi biisiä kisaa vastakkain siitä, että kumpi laitetaan soimaan. Ja homma lähtee käyntiin perinteisesti niin, että mä näytän sulle tuosta seuraavaksi, että minkä biisin mä oon nyt kaavaillut tänään sinne kesäbiisibattlen oikeaan nurkkaukseen. Ja hetken aikaa sitten otan vastaan ääniviestiä numeroon 0401836576, että mikä biisi pitäisi laittaa tätä mun valintaa vastaan.
1: Hitmixin kesäbiisi battle oikeassa kulmauksessa.
0: Kato, kun mä laitoin sinne Ace of Basea tänään, The Sign on mun mielestä todellinen hyvän mielen biisi. Mulla tulee aina hyvä fiilis tästä biisistä. Ja tää on siis kesäbiisi battlessa oikeassa nurkkauksessa ja nyt me etitään sille vastustajaa. Laita mulle viestiä, ääniviestiä mielellään 0401836576 WhatsAppiin, että mikä biisi sun mielestä sopisi kesäbiisibattleen Ace of Basein The Signia vastaan.
1: WhatsAppaa kesäbiisibattleen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.

0: La Cream ja You Loreen ihan kohta luvassa Euphoria. Meillä on käynnissä kesäbiisi battle, jossa etsitään parhaillaan vastustajaa sinne vasempaan nurkkaukseen. Kun mä kato tyrkkäsin sinne oikeaan nurkkaukseen niinkin kovan biisin kuin Ace of Basin The Sign. Ja tälle pitäisi nyt sitten löytää vastustaja ja ääniviestejä voi laittaa WhatsAppiin 0401836576. Niitä ehdotuksia siis.
1: Yritetään nyt sitten jysäritten jälkeisellä käheällä äänellä, että kesäbiisi battleen ehdottaisin Alexian Beat of the Night. Kyllä se on semmonen, että se on hyvä.
0: Onhan tää hyvä ja Taru ei ollut laisinkaan liian käheä ääni. Itelläkin ääni vähän painoksissa viikonlopun jäljiltä. Alexian Beat of the Night, Ace of Basea vastaan. No, ei huono idea. Ehdotuksia otetaan edelleen vastaan. Ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576.
2: Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
4: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
5: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
6: K-Auto, miten voi...
7: Yli 5 kesäisen kaaran huolt. Isi saanhan, jaha,
6: päiväunilla vai?
7: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
8: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: huvipuisto, aquapark ja actionpark. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oh.

0: Antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja iho-oireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Sirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tummukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
1: Liike on lääke!
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi -verkkokaupasta.
6: Hit Mix.

0: Loreen ja Euphoria. Hitmiksi iltapäivässä, kesäiltapäivässä. Skuutteria seuraavaksi Maria ja Like It Loud ja Hausmyly. Ikävä lokakuu siihen sitten. Suoraan kuule isketään kylkeen. Vuorolla Joonas täällä. Meillä on käynnissä kesäbiisi battle ja mietitään tällä hetkellä vastustajaa mun valinnalle. Mulla on oikeassa nurkkauksessa. Mun mielestä aika kova kesäbiisi, mutta mikä sinne sitten laitetaan toiseen nurkkaukseen? Sitä tässä pohditaan.
1: Hitmixin kesäbiisi battle oikeassa kulmauksessa.
0: Mä laitoin sinne kato Ace of Basein The Signin, mutta viestejä otetaan vielä hetken aikaa vastaan 0401836576. Mikä toinen biisi sinne pitäisi sitten laittaa? Mitäs täällä?
2: Ai Joonas, tohon kesäbiisihommaan. Sitä on Ace of Base ja vastaan otetaan toinen biisi. Eli täällä Jysäri-meiningeissä vähän jälkikäteen Solid Base ja siihen toi You Never Know.
0: Ei huono vaihtoehto tämäkään missään nimessä. Ollikin lähti tuolta lähestymään. Mitäs tuumaan?
3: Sinne vasempaan kulmaan voisi laittaa East 17 House of Love.
0: Olli siis ehdotti tätä aikaisemmin jo. Laitto vaan saman ääniviesti uudestaan. Sanoi, että laiskuus on taitolaji viestittelyssäkin. Silloin ei mennyt läpi, mutta lähti kokeilemaan uudestaan East 17:llä. Hei, Skuutterin Maria soi seuraavaksi Hausmyllyn ikävä lokakuu perään. Ja vielä ihan hetken aikaa otetaan ääniviestejä vastaan WhatsAppiin 0401836576. Mikä biisi sun mielestä pitäisi laittaa kesäbiisi battleen Ace of Basein The Signia vastaan?
1: Yhdestä kuuteen. Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivät. Turn

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä, 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

Hausmyllyä soi tässä. Tämä on ikävä lokakuu. Imania kohta vielä ennen kello 4 uutisia ja säätietoja. Meillä on käynnissä kesäbiisi battle ja just kuule saatiin päätös, että mikä biisi laitetaan mun valintaa Ace of Basein The Signia vaan.

0: vastaan. Mulle tuli hirveästi ääniviestiä, kiitoksia näistä, mutta tätä ei vaan voinut ohittaa. Tää oli erittäin kova.
1: Ja moikka. Lähtisikö biisibattleen Natalie Brunian ja Torn biisi?
2: Hitmixin kesäbiisibattle.

Eli Ace of Basein The Sign vastaan Natalia Imbruglien Thorn. Mun mielestä oli niin huikea nosto, että noi kaksi biisiä kisailee. Nyt vaan ääniviestiä mulle, että kumpi sun mielestä pitäisi laittaa tuossa neljän jälkeen soimaan.

0: Be So Shy, Filatov ja Karas remixinä soi tässä. Kellon 4 uutiset ja säätiedot tulossahan kohtaan 4 jälkeen tosiaan sitten ratkaistaan meidän kesäbiisi battle. Siellä on 2 biisiä vastakkain. Ace of Base in the Sign sekä Natalia Imbruglian Torn. Kumpi pitäisi sun mielestä laittaa soimaan? Laita mulle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
5: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
6: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
11: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
14: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
15: Lumokodit, hyvää päivää.
16: Hau.
15: Anteeksi.
16: No että hau.
15: Olet siis lemmikkiystävällistä

0: kotia etsimässä. Puff! Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja. Puff, puff! No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Hau, hau! Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tarto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Hei Persilja.
8: Moi Meirami.
7: Olen salaatinut meille ruokalistan.
8: No kerro ajatustesi, salad.
7: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
8: Joka aterialle?
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
10: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
12: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Pariisin muutoksenhakutuomioistuin pitää voimassa Marine Le Penin tuomion, kertovat ranskalaismediat. Tuomioistuin kuitenkin lyhensi Le Penin kieltoa asettua ehdolle julkisiin virkoihin. Päätös voi avata hänelle mahdollisuuden pyrkiä Ranskan presidentiksi vuonna 2027. Le Pen sai myös 3 vuoden vankeustuomion, josta 2 vuotta on ehdollista. 3. vuosi suoritetaan valvontarangaistuksena. Le Pen tuomittiin alun perin vuonna 2025 EU-parlamentin varojen kavaltamisesta. Suomi aikoo hankkia Saabin Global Eye-ilmavalvontalentokoneita jollain aikavälillä. Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi Naton huippukokouksessa. Häkkänen allekirjoitti huippukokouksessa 12 puolustusteollisuutta koskevaa sopimusta, joilla on tarkoitus vahvistaa Suomen ja Naton puolustusta. Sopimukset koskevat muun muassa ilmavalvontaa, tiedustelukykyä, monitoimilentokoneita ja kriittisiä raaka-aineita. Poliisi kaipaa edelleen havaintoja Oulun Kaukovainion pyöräpuukottajasta. Polkupyörällä liikkunut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä Oulun Kaukovainiolla perjantaina 26. kesäkuuta. Teon aikaan hän liikkui niin sanotulla mummapyörällä ja varoi vasenta jalkaansa. Tekohetkellä epäilyllä oli yllään kauluspaita ja päässään Suomen armeijan harmaata kenttälakkia muistuttava lippalakki.
13: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
16: Maan etelä- ja keskiosassa alkaa yötä kohden osittain selkenemään ja enimmäkseen on poutaa tuossa yöaikaa. Aamusta alkaen sitten huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä ja jälleen sadekuuro ja päivä yli lämpötila. Kun on tänään pyörinyt siinä 14 ja 18 asteen välillä, niin huomenna on vähän ehkä lämpöisempi. Maan pohjoisosassa niin illalla.

0: osittain selkenevää ja sadekuuroja enää vain paikoin. Yöllä Lapilla ja Lapissa ja Koillismaalla idästä alkaen sadetta, päivästä alkaen myös ukkosta huomenna sitten ja muualla vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila huomenna siinä 18-19 asteen paikkeilla.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Yhdestä kuuteen. Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: Terve vaan, kello on 4:04. Groove Coveragein Poison soi seuraavaksi. Meillä on käynnissä kesäbiisi battle, jossa on kaksi kesäbiisiä vastakkain. Sun pitäisi päättää, että kumpi laitetaan ihan kohta soimaan. Laita viestiä.
2: Hitmixin kesäbiisi battle. Oi.

0: Valita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
1: Siinä oli toisessa nurkkauksessa Ace of Basein The Sign ja toisessa Natalia Imbruglian Torn. Kumpi sun mielestä pitäisi laittaa soimaan? Vielä kerkeät laittaa viestiä mulle WhatsAppiin.

0: Preach ja Poison kohta kuulet Italo Brothersia. This is Nightlife kesäilta päivässä. Tiistai sellaisessa Vuorala ja Joonas kesäbiisi battlen voittaja kuitenkin laitetaan ennen sitä soimaan. Ja mulla on tullut tänne WhatsAppiin ehdotuksia, että kumpi pitäisi laittaa, olisiko se Ace of Base in the Sign vai sitten Natalia in Brooklyn Torn. Mielipiteitä on monia, lähdetään täältä purkaa pikkuhiljaa. Mitäs täällä?
1: No morjesta Joonas. Hei
0: No.
1: Siitä on niin kauan, kun mä oon viimeksi kuullut Natalia in Brooklyn Tornin, että pistetään se.
0: Okei, mitäs täällä
2: Ace
0: sitten?
2: Ace of Base on loppuun soitettu, joten Natalia in Brooklyn.
0: Selkeä homma. Mitäs?
3: Natalian biisi ehdottomasti. Ja ihan vain ja ainoastaan sen takia, kun valinnut minun ehdotusta.
0: Aha, okei. No otetaan täältä.
4: Moikka moi Joonas ja Hitmixin kuuntelijat. Natalia vetää tänään pidemmän korre.
5: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
0: Tämä oli aika selkeä, täytyy sanoa. Hei, Natalia in Brooklyn ja Torn soi tässä. Mä oon itse asiassa ihan tyytyväinen tähän lopputulokseen meinaan. Siitä on ihan hetki, kun tänne on kuullut.

0: Matti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi.

0: Brothers ja This Is Night Life. Melanie siitä tulossa, hei. Kesäiltapäivään I Turn To You ihan tuota pikaa. Ja eipä mene kauan, kun päästään puhumaan, hei, säästä. Ja mä en puhu säästä. Mä kerroin säätiedot tossa äsken, mutta mua kiinnostaa tietää, että millainen sää siellä on, missä sä oot. Just nyt.
1: 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Hit Mix.
1: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.

0: Herinautomotive.fi.
1: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa.
3: Oi nam.
2: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
10: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
11: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
10: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
11: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
10: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
11: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
12: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
14: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
15: Tallinna.
14: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
15: Pärnu.
14: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
15: Tartto.
14: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
15: MS Finlandia.
14: Joo, mutta ota se MS pois.
15: Finlandia.
14: Hyvä.
16: Aika.
17: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
18: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
19: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
21: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
22: No hei rakas.
23: Ootko Prismassa?
22: Täällähän minä.
23: Hyvä.
22: Mikäs tällä kertaa hätänä?
23: Ei niin mikään.
22: No mitäs nyt niin?
23: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
22: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
23: Teemme niin.
22: No hyvä.
23: On.
24: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkko.

0: Melanie C, I Turn to You, Alexandra Stan ja Mr. Saxo Beat, se tähän väliin, hei. Hyvää tiistaita, Puorala Joonas täällä kuuteen saakka tänäänkin.
1: 100 päivää kesää, Hitmixin iltapäivässä.
0: Ja ihan kohta myös Bebe Rexalta ja Faithlessilta, New Religion sekä Alexialta, Summer is Crazy. Mutta nyt ihan kohta tämän Alexandra Stanin jälkeen käynnistellään, mikä sää tänään. Ja sua tarvitaan hei siihen.

0: Bebe Rexha lupasin Faithlessin kanssa New Religion tulossa. Sitten seuraavaksi Alexian Summer is Crazy, se ehkä kaikki aikojen kovin kesäbiisi heti siihen kylkeen, mutta... Mua kiinnostaa tietää, että mikä sää tänään just siellä, missä sä oot nyt, koska me suomalaiset me kuitenkin rakastetaan puhua säästä. Jos ei mistään muusta voi puhua, niin kyllähän me nyt säästä sitten puhutaan. Välillä se tappaa sen kiusallisen hiljaisuuden ja välillä meet ihan oikeasti tietää, että mikä sää just tällä hetkellä missäkin on. Ja se on nimenomaan se asia, mistä mä oon nyt kiinnostunut. Laita mulle ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576 omaan vapaaseen tyyliin. Pikku raportti sieltä, missä ikinä ootkin tällä hetkellä, että mikä sää?
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401836576.

väitän, että aika monta kesäbiisi äänestystä Alexian Summer is Crazy on tässä vuosien saatossa voittanut. Ja ihan ansaitusti, hei, Hitmixin kesäiltapäivä meneillään. Joonas Vuorella täällä The Bassina live tulossa hän kohta. Ja sen jälkeen puhutaan säästä. Mä en puhu, sä puhut. Laita mulle raporttia 0401836576 WhatsAppiin. Semmonen pieni ääniviestin tynkä. Kun kattelet ulos, missä ikinä nyt tälläkin hetkellä oot, niin miltä se sää näyttää? Mua kiinnostaa, meinaan tietää, että mikä sää tänään siellä, missä sä nyt ikinä

0: 0483-6576. Mikä sä tänään?
1: Hit Mix.
2: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Turnajaiset alkakoon!
9: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Halo?
5: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
14: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin auto.

0: liikkeeseen.
1: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
2: Rintaopin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: No hei rakas.
8: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mitäs nyt niin?
8: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: Dabba Asia Alive. Kello on 16.43. Avi siitä seuraavaksi Hey Brother ja Lask on Something sekä Kaskadan Bad Boy vielä ennen kello 5. Hyvissä käsissä ollaan siis ainakin musiikin suhteen. Vuorolla Joonas täällä ja mä oon sen verran utelias kaveri, että mua kiinnostaa tietää, että mikä sä tänään? Viestejä ollaan niin jälleen vastaanotettu WhatsAppiin. Pientä sääraporttia hei matalalla kynnyksellä, että miltä se sää oikein näyttää siellä, missä sä ikinä meetkin. Mitäs täällä?
1: Kelistä kun oli puhetta, niin Kiminki Karstula. On ollut todella kosteaa keliä, mutta tällä hetkellä pilvi poutaa.
0: Joo.
1: Ja paranemaan päin toivottavasti.
0: No niin, kiitoksia kovasti hei Kristalle. Ja toi oli kyllä niin kuin todella ammattimaisen kuulonen säätiedote. Mitäs täällä sitten pohditaan sään puolesta?
2: Vähäkyrä, 17 astetta, lonkero taivas,
0: no niin.
2: Pikkasen ristattelee. Semmoisella, joka ei tykkää suorasta auringonpaisteesta, niin täydellinen kesäkilti tehdä, mitä itse haluaa pihalla.
0: No niin, tossa oli oikea asenne. Täälläkin on pohdittu asia
3: näköjään. Kuvasta näkyy, niin aina on hyvä sää pyöräillä.
0: Onko?
3: Pirkkalassa sataa vettä ja 15 lämmintä, että sillä mennään, mutta ulkoilu on enää pukeutumiskysymys.
0: Näinhän se on ehdottomasti. Mitäs täällä sitten vielä? Otetaan yksi.
4: Moi Joonas.
0: Moi.
4: Täällä Helsingissä on pilvistä ja 16 astetta lämmintä. Ja Hitmix soi taustalla ja sellainen kysymys, että kukas on perjantaina nyt, kun tytti lomailee, niin posiperjantaissa.
5: Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivä 1-6.
0: No kiitoksia hei sääraporteista ja kiitoksia kysymyksestä. Minä olen siellä kesäiltapäivissä vielä tämän viikon ja se tarkoittaa myös perjantaita. Tässä hei avisi hei brother, kohta laskun something.

0: kuudesta kymppiin.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

No se oli laskaus se something, kello lähentelee viittä. Kaskadan bad boy tulossa seuraavaksi. Tänään faktaa vai feikkiä kilpailussa aikaisemmin selvisi, että Kaskada tosiaan tarkoittaa espanjaksi vesiputousta. Se oli faktaa se ja meidän kilpailijakin sen tiesi, se voitti itsellensä Hitmixin merkkoa. Huomenna muuten faktaa vai feikkiä kilpailussa. Voittajalle lähtee liput Tixi-festareille. Me ollaan by the way tänään kesäpitäjä bingossa etsitty Hitmixin kuulijaa Ähtäristä. Sellainen on löytynyt ja hänet otetaan puhelimeen tuossa heti viiden jälkeen. Mitähän Ähtärissä oikein tapahtuu? Mikä siellä on meininki? Mitä siellä kannattaa ehkä tehdä? Kaikki tää selviää, kun saadaan ähtäriläinen Hitmixin kuulija puhelimeen tuossa viiden jälkeen. Kello viiden uutiset ja säätiedot myös ihan kohta. Tää on Kaskada. Bad boy.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
3: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
5: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
6: Kaikki kesän lempparit.
7: Sittari hoitaa.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristä. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 02-02-30.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
12: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
11: Ja miten olette...
12: Hop, hop, painaa, painaa.
11: Mitä ihmettä?
12: Kello käy, TikTok.
11: Herra budjettiministeri...
12: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
11: Mikä?
12: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Moi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonum. Te jo oottekin.
7: Fonum, puhelinhuollot pikana.
8: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Kärkkäiseltä löytyy.
11: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: I wanna do one last job with you.
4: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
3: One job, that's it.
4: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on arvostellut NATO-liittolaisia Turkin Ankarassa järjestettävässä Naton huippukokouksessa. Trump sanoi olleensa hyvin pettynyt Natoon. Hänen mukaansa hän ei välttämättä olisi osallistunut kokoukseen lainkaan, jos sitä ei olisi järjestetty Turkissa. Mediatietojen mukaan Trump on edelleen vihainen NATO-liittolaisilleen. Trumpin vastahakoisuus NATO-kokousta kohtaan juontaa juurensa Iranin sotaan. Pariisin muutoksenhakutuomioistuin pitää voimassa Marine Le Penin tuomion, kertovat ranskalaismediat. Tuomioistuin kuitenkin lyhensi Le Penin kieltoa asettua ehdolle julkisiin virkoihin. Päätös voi avata hänelle mahdollisuuden pyrkiä Ranskan presidentiksi vuonna 2027. Le Pen sai myös 3 vuoden vankeustuomion, josta 2 vuotta on ehdollista. 3. vuosi suoritetaan valvontarangaistuksena. Le Pen tuomittiin alun perin vuonna 2025 EU-parlamentin varojen kavaltamisesta. Suomi aikoo hankkia Saabin Global Eye-ilmavalvontalentokoneita jollain aikavälillä, puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi Naton huippukokouksessa. Häkkänen allekirjoitti huippukokouksessa 12 puolustusteollisuutta koskevaa sopimusta, joilla on tarkoitus vahvistaa Suomen ja Naton puolustusta. Sopimukset koskevat muun muassa ilmavalvontaa, tiedustelukykyä, monitoimilentokoneita ja kriittisiä raaka-aineita.
6: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
8: Sään tarjoaa kaalimato.com. Ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Maan etelä- ja keskiosassa yötä kohden osittain selkenevää ja enimmäkseen poutaa. Huomenna sitten aamusta alkaa vaihtelevaa pilvisyyttä ja jälleen sadekuuroja. Päivä yli lämpötila on ollut tänään 14-18 asteen välillä, niin huomenna suunnilleen sama, ehkä vähän lämpösämpi. Maan pohjoisosassa illalla osittain selkenevää ja sadekuuroja enää vain paikoin. Yöllä Lapissa sitten ja Koillismaalla idästä alkaen sadetta. Päivästä alkaa huomenna sitten myös ukkosta. Muualla vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja ja päivä yli lämpötila on ollut tänään 13-17 asteen paikkeilla, niin huomenna niin ikään niin vähän ehkä lämpösempi.
8: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
10: Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivä. 1-6.
9: Tunnin verran vielä hei, tarjoilen sulle parasta mahdollista kesämusiikkia. Tässä hyvä esimerkki siitä. Lucenzo ja Danza Kuduro, Don Omar mukana. Ja tämän jälkeen otetaan puhelimeen Hitmixin kuulija Ähtäristä. Sellaista etittiin kesäpitäjä bingossa tänään.

0: Danza Kuduro, Don Omar mukana. Hitmixin kesäiltapäivä. Meneillään Joonas Vuorella täällä ja me kesäiltapäivässä ollaan tänään kesäpitäjä bingossa huudeltu, että löytyisikö Hitmixin kuulijoita Ähtäristä. Ja kyllä löytyy useampi. Yksi heistä on Pia. Moi Pia.
1: Moi.
0: Sä tossa vähän mulle kerroit off the record, että sä oot niin kun kasvanut Ähtärissä, sit sä kävit vähän opiskelemaan muualla ja sit sä teit comebackin Ähtäriin opiskelujen jälkeen, joten kaiken järjen mukaan Ähtärissä pitää olla jotain hienoa.
1: No en mä tiedä, töitä nyt ainakin vielä.
0: Okei. Mutta tämähän menee siis silleen, että periaatteessa tässä on niinku mahdollisuus hehkuttaa sitä omaa kotipitäjää. Tai sit voi olla hehkuttamatta. Niin mitä mieltä me nyt näin niinku kollektiivina ollaan Ähtäristä, kun se on sulle tuttu paikka?
1: No joo, onhan täältä paljon harvinia lähtenyt, mutta on tänne vielä jääty. On meillä vieläkin tämä eläinpuisto, mikä jo yhden kerran meni kiinni. Ihan kyllä se on avattu uudelleen, mutta se hotelli sinne vieressä, sitä ei nyt valitettavasti vielä ole päästy aukaiseen. Ja sitten meillä on avautu tämmöinen hieno uusi ostoskeskus viime kuun puolella. Siinä on oikein Dogman ja uusi K-kauppa.
0: Okei, no niin. Kuulostaa siltä, että meillä on actioni.
1: Se on kyllä iso juttu.
0: Joo. Mä ymmärrän ihan täysin, että jos siellä palvelut lisääntyy, niin mikäs siinä? Mikäs sen eläinpuiston, kun sehän on nyt se, mistä Ähtäri tunnetaan. Siellä oli pandat ja oli kaiken näköistä farssia, niin mikäs on niin kuin yleinen mielipide siellä kylillä, kun pyörii, niin Ähtäri eläinpuistosta? Ollaanko siitä niin kuin ylpeitä vai ollaanko sitten sitä mieltä, että ollaan saatu niin kuin ihan tarpeeksi kuulla siitä?
1: No kyllähän se meille niin kuin sille ylpeydellä on jo aina ollut, mutta nuo pandat ei välttämättä ollut se hyvä juttu, jota tänne olisi haluttu. Että se nyt nähtiin, miten siinä kävi.
0: Joo, ja se oli kaikilla.
1: Eläinpuisto, niin se olisi varmaan vielä mennytkin. Ihan niin kuin ennenkin, 50 vuotta se menikin.
0: Niin. Oliko se baaritiskin nurkissa yleisissä puheissa jo vähän tiedossa, että tälleen tämä pandahomma menee?
1: Se nyt oli vähän sellaista arvailua kaikille, että mitenkään tässä on käyvä, mutta näin siinä sitten kävi paljon on saatavaa.
0: Okei.
1: Ei hyvä.
0: No mä en nyt oikein ota selvää sitten, että mikä tää sun niinku yleinen fiilis on niinku Ähtäristä. Töitä siellä nyt ainakin on, niin mä kysyn nyt tälleen. Kannattaako mun tulla Ähtäriin käymään?
1: Jo kesällä jo.
0: Okei.
1: Okay. Jos kiihtämisestä tykkää. Kyllä täällä on ihan hyvä latuverkosto, mutta ei tällaista ole oikein mitään muuta.
0: All right. Pidetään toi mielessä.
1: Pariakaan tällä hetkellä kunnolla auki.
0: No. se on välin semmoista. Hei Pia, voiko mä toteuttaa sulle jonkun biisitoiveen tähän vielä kuitenkin loppuun?
1: Pannaan lapussia sitten.
0: Ja mikäs biisi on hyvä?
1: Se You Don't Forget Me.
2: Hitmixin kesäpitäjä bingo.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: Accent ja Kylie, vuorolla Joonas täällä. Toivottavasti sulla on semmonen ihan ok tiistai kesäiltapäivä meneillään. Vaikka sää nyt ei oo tänään ollut sitä kesäisintä kesää, niin kyllä tässä silti on semmoista mukavaa loman tuntua tietyllä tapaa. Vaikka mä en ookaan lomalla, niin mä oon pyrkinyt ottamaan semmosen niinku energian, että vähän niinku mä oisin lomalla. Hei, Jason Derulo on ja Dido When Love Sucks tulossa aivan kohta ja kohtapuoliin hei, pysähdytään taas yhden kesäbiisin äärelle, tutustutaan siihen tarkemmin. Näitä kesäbiisejä meillä riittää. Meillä on käynnissä 100 päivää kesää, me soitetaan 100 päivän ajan vaan ja ainoastaan kesämusaa. Mutta kuinka monta kesää, tai anteeksi, biisiä mahtuu tähän 100 päivän kesään, niin käy kertomassa se supla.fi kautta hitmix-osoitteessa ja saatat voittaa reissun Ibizalle David Guettan keikalle ja saatat ottaa kaverin messiin.
1: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
2: Hitmix.
1: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
4: Go-Auto. Miten voi?
5: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonko.
4: Jaha, päiväunilla vai?
5: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
6: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
8: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla

0: Ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
6: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
7: Kaikki kesän lempparit.
8: Sittari hoitaa.
9: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
10: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
9: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
10: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
9: Niin?
10: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
9: Mikä?
10: Tyyppivika.
9: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
10: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
13: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
14: No hei, rakas.
15: Ootko Prismassa?
14: Täällähän minä.
15: Hyvä.
14: Mikäs tällä kertaa hätänä?
15: Ei niin mikään.
14: No mitäs nyt niin?
15: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
14: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
15: Teemme niin.
14: No hyvä.
15: On.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja prisma.fi verkkosivuilta.

0: Jason Derulo, When Love Sucks. Dado on mukana DJ Boboa tuohon seuraavaksi. Let the dream come true. Ja sen jälkeen pysähdytään kesäbiisin äärelle, joka on nimeltään Jubilee ja On The Beach. Mitä toi biisi on oikein syönyt, niin siitähän kohta tarkemmin. Ja muistuttaisin hei, että vielä ennen kello 6 mä toteutan kesäpäivätoiveen. Eli jos sulla on mielessä joku biisitoive, minkä sä haluaisit kuulla, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576.
1: Yhdestä kuuteen. Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivät.

0: Meillä on tosiaan käynnissä 100 päivää kesää Hitmixillä, vaan ja ainoastaan 100 päivän näissä ajan kuulet meiltä kesäbiisejä, mutta kuinka monta kesäbiisiä mahtuu 100 päivään, niin käy arvuttelemassa supla.fi kautta Hitmix, sieltä löytyy. Kun selaat sivua vähän alaspäin, niin 100 päivää kesää kilpailu, saatat voittaa reissun Ibizalle David Kettaa katsomaan ja saat ottaa kaverin mukaan. Ja tässä matkan varrella aina välillä pysähdytään joidenkin kesäbiisien äärelle. Nyt tehdään nimenomaan niin.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: No nyt on tuotu 80-luvun klassikko takaisin tähän päivään uudessa aurinkoisessa muodossa. Ruotsalainen Jubel julkaisi On The Beach-versio vuonna 2020 ja siitä tuli todella nopeasti jättihitti. Tämä biisi nousi listakärkeen ympäri Eurooppaa ja striimasi miljoonia jo ensimmäisten viikkojen aikana. Kappale pohjautuu siis Chris Rean vuoden 1986 alkuperäiseen versioon, mutta Jubel päivitti sen moderniksi kesähitiksi. Vähän tämmöistä trooppista soundia, pehmeitä tuotantoa, tarttuva kertosäe totta kai sopii täydellisesti just nimenomaan sinne rannalle. Tää on siis Jubel ja On The Beach.

0: Mercury ja Faded. Hei Britney Spearsia, kesäiltapäivä ihan kohta, Baby One More Time. Ja heti siihen perään mä toteutan kesäpäivä toiveen, joten vielä kerkeet niitä laittaa 0401836576. Mikä biisi sopis tähän iltapäivään?
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
4: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
12: Meri tiesi, kenet valitsi.
13: Meen edeltä.
12: Pelastetaan maailma.
14: Olen Vajana!
11: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
15: Munkin pitäis taas pestä auto.
16: Tarviikko apua?
15: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
16: Pois alta!
15: Ah!
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
20: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
19: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
21: Eläköön!
22: Äiti, kyllä te hurraatte.
23: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
24: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
25: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
26: Eläköön!
27: Ei kun morjasta pöytään.
28: Puila. Mitä voin auttaa?
29: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
28: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
29: Niin, nötkötti säilyy.
28: No joo.
29: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
28: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5-litrainen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
29: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
28: 299, tuukko hakee?
29: En.
30: Tunteiden paloa mailan varressa.
31: Myrkki päällä, siitä lävätään.
30: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
31: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
30: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
31: Huhhuh, sentään mitä peliä.
30: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
0: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Britney Spears tai Britu, niin kuin Forsbergin Saara Hitmixin iltapäivästä yleensä Britney Spearsia kutsuu. Forsbergin Saara ja Oku Luukkanenhan nyt siis kesälomilla tästä syystä. Kesäiltapäivässä tämän viikon vuorolla Joonas ja vielä hetken aikaa tänään. Kohta se on E-Typein Back in the Loop. Kyselin tuossa hetki sitten, että mikä olisi semmoinen biisi, minkä haluaisi ehdottomasti just tähän kesäiltapäivään kuulla. Ja vastauksia sai laittaa WhatsAppiin.
1: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
2: No kuulepa, kun kerran sanoit, niin semmonen kuin kulttuurebiiti Got to Get It, jos se oli semmonen tai joku sen tyyppinen. Kiitos mahdollisuudesta.

Fischereilläkin oikein kunnon pailusopan keittänyt E-Type ja Back in the Loop soi tässä David Guettan ja Sian Flames tohon seuraavaksi. Ja sen myötä, hei, vuorollaan Joonas poistuu tältä päivältä. Me kuullaan huomenna sitten kesäiltapäivässä taas yhdestä eteenpäin ja huomenna aamulla sitten totta kai kesäaamuissa Jussi Ridanpää 6:00 heti sun palveluksessa. Mun puolesta kaikkea hyvää, hei. Tästä eteenpäin loppuillan parasta mahdollista kesämusaa ja paljon. Tää on se David Guetta ja Sia Flames. Moi!

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
5: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
6: Niin, nötkötti säilyy.
5: No joo.
6: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
5: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
6: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
5: 299, tuukko hakee?
6: En.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
10: Miks nää on mun oven edessä?
9: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
10: No ei mulla mitään lomaa ole.
9: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
10: No nyt se taksikin tuli.
9: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
14: ota easy ja nauti edelleen. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
18: Mä otan Felix tomaattichillisalaattikastiketta.
17: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
18: No laita vaikka katkarapu.
17: Hienoa. Eli Felix tomaattichillisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
11: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinan niemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala.

0: muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Viittä ihmistä vastaan on nostettu syytteet Suomussalmen raakkutapaukseen liittyvistä törkeistä luonnonsuojelurikoksista, törkeistä eläinsuojelurikoksista ja ympäristön turmelemisesta. Kolmelle yhtiölle vaaditaan yhteisösakkoa. Tapaus liittyy Stora Enson omistamaan hakkuutyömaahan, jossa metsäkone kulki Raakkujoen poikki poliisin arvion mukaan satoja kertoja. Vahingoissa kuoli arviolta yli 3200 erittäin uhanalaista jokihelmisimpukkaa. Vastaajat ovat kiistäneet syyllisyytensä. Ukraina kertoo iskeneensä viime yönä 8 Venäjän varjolaivastoon kuuluvaan tankkeriin Asovan merellä. Joukkojen komentaja Robert Brovdi kertoi asiasta Telegramissa. Hänen mukaansa ukrainalaisjoukot iskivät myös yhteen kuivalastialukseen ja yhteen lauttaan. Ukraina pyrki katkaisemaan operaatiolla Venäjän polttoainekuljetuksia miehitetylle Krimille. Brovdin mukaan tankkerit vaurioituivat pahoin ja syttyivät palamaan. Kotkassa yksi ihminen on kuljetettu sairaalahoitoon rajun tulipalon jälkeen. Palo sai alkunsa iltapäivällä talon pihalle pysäköidystä asuntoautosta, josta tuli levisi omakotitalon kattorakenteisiin. Asuntoauto tuhoutui täysin. Omakotitalo jäi asuinkelvottomaksi. Palolle altistui 4 ihmistä, joista yksi oli palon syttymishetkellä tiettävästi asuntoautossa. Pelastuslaitos ei osaa sanoa vielä palon syttymissyytä.
0: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Sateet tai sadekuurot ovat mahdollisia tänään suurimmassa osassa maata. Ukkoset ovat mahdollisia paikoin Itä-Suomessa. Lapissa on paikoin poutaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 18 asteen välillä. Lämpimintä on Itä-Suomessa. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista suuressa osassa maata.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
5: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
4: Ja miten olette...
5: Hop, hop, painaa, painaa.
4: Mitä ihmettä?
5: Kello käy, TikTok.
4: Herra budjettiministeri...
5: Vielä menee!

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
10: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä on niitä ysäribiisejä, jotka tunnistaa käytännössä kolmesta ensimmäisestä sekunnista. Tanskalainen siskoduo Mie & Mai julkaisi Duppidupin vuonna 1995 ja siitä tuli valtava eurodance-hitti ympäri Eurooppaa sekä jopa Japanissa. Yllättävää oli itse asiassa se, että kaksikko oli vuoden 1995 myydyin ulkomainen artisti Japanissa. Jos joskus on ollut kesä, joka kuulostaa purkkapopilta, niin se on tää. Mie & Mai, Duppidup.
2: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta Hitmix.
2: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
4: Kaikkea on. Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
11: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
12: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
13: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
10: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
14: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: hoitus.
1: Helin automotive.fi.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi lounea.
5: Lounea.fi.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vain!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
10: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesälemppari.
11: Kaikki kesän lempparit.
12: Sittari hoitaa.
13: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
14: Alepa. Urbaani legenda.

0: Kas.
1: Ootko Prismassa?
0: Täällähän minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mitäs nyt niin?
1: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkosivuilta.

uusia kesäbiisejä.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi ei ole pelkkä hitti. Se oli Katy Perryn läpimurto maailmalle. Vuonna 2008 julkaistu I Kissed a Girl oli ensimmäinen single Katy Perryn One of the Boys-albumilta. Ja se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa. Biisi herätti paljon keskustelua rohkean aiheensa takia, mutta just se teki siitä yhden 2000-luvun puhutuimmista pop-hiteistä. Tämä sopii täydellisesti kesään, koska biisissä on huoleton, ehkä vähän kapinallinen fiilis ja semmoinen energia, joka kuulostaa siltä, että parhaat päätökset tehdään aurinkoisena iltana ilman sen suurempia suunnitelmia.

0: suurimmat hitit.
1: Hitmix.
2: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
4: Mä oon miettinyt.

0: helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Mottu-pit. Motonet.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Veikkaus.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
12: Joo, tietty.
11: Ja huudat sitten kovaa seis.
12: Joo, joo, totta kai.
11: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
14: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
15: Kappas kolme putkeen.
16: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
15: Ai koska
16: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
15: Premium! Premium! Niin mikä se on?
16: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
17: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
18: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
17: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
18: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
17: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
19: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Itse asiassa.
17: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse. Supla.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mä sanon kolme artistia, Quote, Pitbull ja Lucenzo, niin sä todennäköisesti pystyt jatkamaan neljällä sanalla Throw Your Hands Up. Me kaikki varmasti muistetaan se kesä 2011, kun tästä biisistä tuli jättimäinen hitti. Täydellinen kesäpaketti. Tämän kappaleen pohjana oli Lucenzon aiempi hitti Danza Kuduro, ja tämä versio sitten nosti tämän biisin jälleen kerran aivan uudelle levelille. Pikkusen enemmän poppia, pikkusen enemmän energiaa ja just sitä kesäfiilistä, joka toimii ihan kaikkialla. Tämä biisi nousi listoille ympäri Eurooppaa, soi ihan joka puolella ja teki haitilaisesta Quotesta kansainvälisesti tunnetun nimen. Nyt Jabaila. Tämä on Quote, Throw Your Hands Up, mukana Pitbull ja Lucenzo.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista

0: Ale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää Alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Hei Persilja. Moi Meirami. Jos salaatin,
3: sen oksasen, ostin sen.
2: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
3: Sen friseen.
2: Siis punaisen.
3: Sen.
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
5: Osta

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älä Majana!
2: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
7: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
10: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kärkkäiseltä löytyy
12: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
13: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
14: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
15: No hei rakas.
16: Ootko Prismassa?
15: Täällähän minä.
16: Hyvä.
15: Mikäs tällä kertaa hätänä?
16: Ei niin mikään.
15: No mitäs nyt niin?
16: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
15: Jos kuulen, viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
16: Teemme niin.
15: No hyvä.
16: On.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mietitään biisejä, jonka musavideo on ainakin henkilökohtaisesti jäänyt mun päähän pyörimään, niin yksi niistä on ehdottomasti Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head. Eikä vähiten siitä syystä, että Kylie Minogue tanssahteli tämän biisin musavideossa hopeisessa kiiltävässä mekkosessaan. Vuonna 2001 julkaistu Can't Get You Out of My Head oli Kylie Minoguen uran jättimäinen superhitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 40 maassa ja myi yli 4 miljoonaa kappaletta, tehden siitä yhden 2000-luvun alun suurimmista pop-ilmiöistä. Ei ole varmaan olemassa hirveän montaa ihmistä, joka ei tätä ikonista la la la koukkua tunnista. Tämä biisi on tänäkin päivänä Kylie Minoguen uran tunnetuin kappale.

0: Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
11: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kristä. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
13: 02-02-30.
11: No, soitan ehkä itsekin.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, mitä voin auttaa?
16: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
15: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
16: Niin, nötkötti säilyy.
15: No joo.
16: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
15: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5-litrainen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
16: Joo. Matkajääkaappi. Paljonko?
15: 299. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puhiloon.
18: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
19: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
19: Täällähän minä.
2: Hyvä.
19: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
19: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
19: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
19: No hyvä.
2: On.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupassa.

0: Retro Radio. Perjantaisin 6-10.
1: Retro Radio!
2: Retro Radio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retro Radio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Älä huido, ota off.
6: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Se luolos oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
4: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Poila. Mitä voin auttaa?
10: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
9: No, oisko säilykkeitä semmoset?
10: Niin, nötkötti säilyy.
9: No joo.
10: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
9: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
10: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
9: 299, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
12: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
13: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
12: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
13: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
12: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
13: vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
14: K-auto. Miten voi?
15: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
14: Jaha, päiväunilla vai?
15: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
14: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
16: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
18: HSL! HSL! HSL!
17: Lähimaksuhelppous viehättää.
19: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
21: Rauhoitu. Se on Pirkko.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä, 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix. We're going for auto sequence 10 seconds. 4, 3, 2, 1.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nightcrawlersin Push the Feeling On on alun perin jo vuonna 1992 julkaistu house-biisi, joka on vuosien varrella saanut lukuisia uusia versioita ja remiksejä. Ehkä tunnetuimpana omalle sukupolvelle ainakin on Pitbullin Hotel Room Service. Mutta Push the Feeling on todellinen tanssimusiikin peruskivi, joka pitää sisällään true ysärin soundin. Ja jotenkin hyvin vaikea olla tanssimatta, kun tämä biitti lähtee rullaan.

0: tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei. Okay.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
6: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesälemppari.
7: Kaikki kesän lempparit.
8: Sittari hoitaa.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Mutsi, onks me mitään syötävää?
13: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
12: Eiks on mitään muuta?
13: On siellä kans Felix aioli-majoneesia.
12: Yes, eli on syötävää.
13: Kyllä, on siellä syötävää.
14: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
15: Felix, herkkuja ruokapöytään.
16: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
17: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
18: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Veikkaus.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.

0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
1: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
2: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
3: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Mr. President Coco Jumbo. Tämä on monelle se 90-luvun kesäbiisi. Vuonna 96 julkaistu Coco Jumbo, se on rento, se on aurinkoinen ja biisinä todella helppo lähestyä. Ei stressiä, ei kiirettä, pelkkää hyvää fiilistä ja muistoja lämpimistä päivistä. Mut itseni tää vie mun kaveri mökille itse asiassa, jonne menin eräänä kesälomana yökylään joskus lapsena. Ja muistan ikuisesti, kun kuulin tän heidän rantasaunan radiosta ekaa kertaa ja jäin oikein miettimään, että onpa kesäinen biisi.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin,
4: et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
0: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoupi.fi, autokauppa, jossa on J:tä.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Jokisena maku.
1: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tarttu.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
1: Hyvä.
3: Aika.
4: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
7: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Hit mix. Parhaat ysärit
10: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
1: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
2: Vesipuisto Liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa

0: Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki?
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Moi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelin huollot pikana.
8: Sukeltakaa syvemmälle.
9: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Go-Auto. Miten voi?
11: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonko.
10: Jaha, päiväunilla vai?
11: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
12: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
15: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
16: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
18: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana? Arvaa supla.fi/hitmix.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retroradio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Ilti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä. We'll be right back.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Labushin Be My Lover on eittämättä yksi Eurodancen kaikkein suurimmista klassikoista. Se on vuodelta 1995 ja Sweet Dreams-albumilta, joka teki Labushista kansainvälisen nimen. Ja Be My Lover on kyllä niitä biisejä, jotka syttyy välittömästi eloon tanssilattialla. Tästä biisistä on myös muuten tehnyt Hypaton ja David Guetta todella kovan version, joka löytyy myös esimerkiksi minun henkilökohtaiselta juoksusoittolistaltani. Käyn lenkillä usein. Alkuperäinen on tietysti ajaton ysäribiisi, josta on moneen tilanteeseen ja fiilikseen.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE

0: merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
7: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
6: Ja miten olette...
7: Hop, hop, painaa, painaa.
6: Mitä ihmettä?
7: Kello käy, TikTok.
6: Herra budjettiministeri...
7: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
6: Mikä?
7: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.
11: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
12: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
13: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1995 italialainen Corona jatkoi Eurodance-menestystään julkaisemalla kappaleen Baby Baby. The Rhythm of the Nightin jälkeen moni kelasi, että onks Corona yhden hitin ihme? Ei se siihen jäänyt. Baby Babyn tarttava kertsi, Sandy Chambersin voimakas laulu ja italialainen tanssilattia osaaminen nosti kappaleen listojen kärkeen ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Vaikka tässä vuosia vierähtänyt, Baby Baby toimii edelleen. Onhan tää nyt niitä biisejä, jotka kuuluu kesäiseen automatkaan. Mieti, sulla on ikkunat auki, mökkitiellä pölyävän soran keskellä tai sit siihen hetkeen, kun grillihiilos alkaa vähän hiipua, mutta kukaan ei ole vielä valmis lopettamaan iltaa.
2: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.
3: YK!

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ihan itse, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älä Majana!
4: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: automotive.fi. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tartto.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
1: Hyvä.
3: Aika.
4: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.
11: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena... Huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
12: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi. Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
1: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi lounea.
4: Lounea.fi.
5: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
10: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
11: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
12: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
13: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse. Supla.fi.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Rehabin Rock My Body pohjautuu suoraan Shashin vuoden 1997 klassikkoon Ecuador. Tämä uusi versio käyttää alkuperäisen ikonista melodiaa ja uudenlaisen näkökulman biisiin tuo myös romanialainen laulajatar Inna. Tässäpä siis oiva sekoitus uutta sekä vanhaa.

0: Kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
1: Hitmix. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
3: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,90.

0: IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
4: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Halo?
9: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
8: Aa, se joo.
9: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
8: Okei.
9: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
8: En mä nyt.
10: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
11: Hei Persilja. Moi Meirami. Ostitko salaatin? Sen...
12: Sen oksasen. Ostin sen.
11: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
12: Sen friseen.
11: Siis punaisen.
12: Sen.
13: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
15: Ai sulle?
14: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
15: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
14: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mattuppit. Motonet.
17: I wanna do one last job with you.
18: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
17: One job, that's it.
18: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds. Alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
19: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
20: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
21: No hei, rakas.
22: Ootko Prismassa?
21: Täällähän minä.
22: Hyvä.
21: Mikäs tällä kertaa hätänä?
22: Ei niin mikään.
21: No mitäs nyt niin?
22: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
21: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
22: Teemme niin.
21: No hyvä.
22: On.
23: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupassa.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Go-auto, miten voi...
4: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka.
3: Jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
10: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
11: Joo, tietty.
10: Ja huudat sitten kovaa seis.
11: Joo, totta kai.
10: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa, huili.
12: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
13: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
12: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
13: No laita vaikka katkarapusalaattia.

0: Katkarapu.
1: Hienoa. Eli Felix tomaatti, chili, salaatti, kastike. Katkarapu salaatilla. Pata saamaan.
2: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
3: Herkkuja ruokapöytään. Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeitä semmoset?
5: Niin. Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En.

0: kohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
1: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
2: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja prisma.fi verkkokauppa.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Outcastin Heijaa megahitti, jolta ei voinut välttyä sen ilmestymisen jälkeen. Vaikka biisi kuulostaa bilekappaleelta, niin sanoitukset käsittelevät romanttisen suhteen epävarmuutta ja perinteiden ja velvollisuuden vuoksi yhdessä pysymistä, vaikka kumpikaan ei ole onnellinen. Toivottavasti et tunne pistoa sydämessä tätä kuunnellessa. Outcast,

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Edinautomotive.fi.
1: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
2: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
5: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
4: Sellainen on Puuhamaa.
6: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
7: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
10: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
11: Hit Mix. Parhaat ysärit.
12: Ja

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi ilmiö. Belly Dancer perustuu Akonin klassikkoon vuodelta 2005, mutta vuonna 2022 Imanbek ja Pyre päivittivät sen moderniksi dancehitiksi. Lopputulos toimi niin hyvin, että biisi on striimattu satoja miljoonia kertoja ympäri maailmaa. Ja jos Imanbek kuulostaa tutulta, kyseessä on sama kazakstanilainen tuottaja, joka voitti Grammy Roses remixillään. Tämä on Imanbek ja Pyre, Belly Dancer.
0: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi/

0: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
5: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
4: Tätä se premiumi tietää.
5: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
4: Niin siis masterillä.
5: Kyllä, Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
5: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja tälle yksi kling.
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Hau.
6: Anteeksi.
7: No että hau.
6: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
7: Puff.
6: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
7: Puff, puff.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Hau, hau.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
10: Go-Auto. Miten voi?
11: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan.
10: Jaha, päiväunilla vai?
11: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
12: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
14: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
13: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Aha.
13: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
15: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
17: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
18: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
19: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa.

0: Kattilafestivaali.fi.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: No hei rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkosivuilta.

0: kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ois käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.
11: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
1: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.
11: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta.

0: Olis kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
1: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
2: Ysärit.
3: Ja 2000-luvun

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Hitmixin Jussi, miten voin auttaa?
2: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
1: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
2: Okei, no niin mä sit teen.
0: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
3: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla.

Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Hitmix. Parhaat ysärit.
7: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2010 Don Omar ja Lucenzo julkaisivat kappaleen Danza Kuduro. Mamma triivaa, asfaltti, ei kun, se olikin se Rudolfin versio. Danza Kudurosta kasvoi yksi koko vuosikymmenen suurimmista bilehiteistä. Espanjaa ja Portugalia yhdistelevä kappale nousi hittilistojen kärkeen ympäri maailmaa. Kuduro on Angolasta lähtöisen oleva tanssi- ja musiikkityyli, jonka energia kuuluu biisissä alusta loppuun. Monelle Danza Kuduro tuli tutuksi myös Fast Five-elokuvan lopputeksteistä, mutta viimeistään tanssilattioilla siitä tuli ilmiö. Tää on niitä kappaleet, jotka kuuluu veneen kannelle, rantabaariin, festarikesään tai siihen hetkeen, kun kaveriporukka päättää, että me ei olla vielä menossa himoa.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/

0: Kesä ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavana Hitmixillä soi Avisin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avisiitä, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avisi testasi peräti 6 eri lauloja ennen kuin päätyi Dan Tyminskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua bluegrass-soundia.

0: paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta
1: Hitmix. Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Hit.

0: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Y'all get the love and stop, yo.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Mas Hunterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen, mutta biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyy kyllä tanssia, vaikka ei olisi ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia.
3: Ja se

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retroradio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusi tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappasivat pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Airto Moreiran biisejä ja rakensivat niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin olisit keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päälle ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1999 suomalainen freestyler räjäytti pankin. Bamfa Gamesis vei breakbeatin isosti maailman kartalle ja teki samalla Suomesta yllättävän

tanssimusiikin vientimaan. In-stereo-albumi ja erityisesti tämä biisi oli iso osa monen nuoruutta, myös meikän, ja toimii edelleenkin mainiosti. Mä muistan myös sen, että kun mä muutin Jenkkeihin aikoinaan, niin oli jotenkin tosi siisti fiilis, kun sielläkin tämä biisi tunnistettiin klassikkona.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi/Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheen osuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops, I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

0: Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.